Martin inu a chairde de cetinne an cuiciú léidéag de bhí lunasa le leabhaige a chairde. Seo an cuiciú léidéag ní héad a bhí lunasa a de bhí dhúil. Cuiciú léidéag de bhí lunasa sin le il mar amór sa nóhair. Ach a cuiciú léidéag de bhí dhúil seo le leabhaige. Agus deir siad ma chorann se inu go mbeadh sé cur fadaine ar fáil d'éichead le. Ach, ma tan iri an exal sinu gymai am sir waihigyn ar fau deichyd y le agos dyrun gwr sio yn hyd lian la fada agos me ar y neir agos me canter le iawag gwl an iri an exal sinu mar sian la codio dje gymai am sir waihigyn yn ys ar fau deichyd le na mi cha galanta. Fanart la cwrsi am sir y mor y chwil ymwyd ar y nweir ter modi'n chocu falar of am sir y stadus bwy da hocht erd a jesi meteir yn dan hondai sio. Chocu sia fem y gyfen le inyw agos marha sia gydyn seilog modi'n jihinia. Dyr meteir yn gyfetwn chort y syrdy le lenya nama sio a fe hera siart gym ys fi Celsius y gyhw yn le. Agos os can cwig him jeg Celsius yn le hysyn yn sy hondai sio agos fulsgo cho fi man litr canyn trenon yn ye. Fi mae chomant ag boer y tlefa agos fi'n carig yn siadw gyrosia tarant yr ni gêm ys fi Celsius National y somsa gydig y cryn agos y te y cwrsi chort ys y char ac fi siad damant y che y litr canyn yn ye yr y led corir yn yr y tymwyd yr y chost yn siog ymwyn rybyg dan ri a elegwyn agos codion siog ymwyn yr y tra che ac ie a fi se che y litr canyn yn ye yr noia ter y malw da gini y fe cwrma sigrian. Mae teisio fyr yn arigau byg i cwyr yma, mae teisio ffoloho byg cwyr yma, mae tytw mwy fwy'n gyrian byw yn wyachtyr greinio art, agos y fe urge la ffosta ffa wyl tylche, tynche gwm alesgol le lein na tref sy'n sio, agos mwy ti mae ta barbecue agod, mae tytw hi sy'r y trai na elieheji sy'n gen cynche gwm alen barbecue es mwyr ysgart na hanymaj gylio'r tynche tarlw ar ffod na tira agos teisio'd y janw gyr na barbecues is skinty la cod na chinchish and mershin bigi fahila agus irish ma tetu fan tre agus tu parkal gin kinche ga jig la fehikli ga heri hin the shervishi egin dala go should ebelter for heart la dachar nash duas na shartinya I hiloshin da vert agus bela trinona in austin harvey's point emil walugunangal austin kerereilt Austin inta gajaw jazz tan a shamri galanta on tan bia special to on agus tisha sitcha in et galanta agus tamaj inta buia da Austin Harvey's Point as an dua sio a hortun fasta sa faka sin chartan sio ye hikid jiru shartanya da neil a salt if is a tashar tihinya sio chart agus if is ar shul in jiru shartanya ar fad bay an pera ticket sin isti lish an Austin ach ta pera illa ticket fwaitu gyn inyu fasta dan eil salt mar and be ye wetter ogun jehine wetter a fakashe agus wetter in the decade dan ela salt agus matanam sure gamai be tilen chi the hajmeri agi ye had of lakahu hagan ela marshan kurmaj ye tilen ye sa fakashe agus was good vidim tilen a faster dan wetter ela marshan galor la bunch at a clair jehine agus and yeshe togin div or margin in ta forest and shigi do sinu ken hit odin a ta keli da chlíhe canis chriw an dôn sa soccer. Cain chiad oran a ta celi da chlíhe canis chriw a dôn sa soccer. Jimmer sy'n dyr eir yn ied yn na Francia ta sy'n ffri jynas agus ta sy'n ffonart gyfecu sy'n ymeisyd y gymers yn ied yn na Argentina no yn ied yn hasana. Yn si gydw sy'n cain chiad oran a ta ffri jna jyn jarmad da anium a hor lada rygra hoi cwig a hi na cwig a cwig a tri ma ta tu geisart lenyns na sy'n conda i'r modi na hoch da cehyr yn lwy a hoch da hoch da RNAG a horig tŵs da hach ever WhatsApp a chlair, nod a hoch to shart, nod a tri do, quig a quig a quig a quig. Heglat glia harin, nod a shart caer an quig, tri hin a do, a caer, agus buar skilta eg RTE.ie. Ta joan, muscle to bre, luar margin, agus brian moro fari fasta, ta shivisti, agus an frigra cart, a givartig of warnanium in sahata in ish. Ta kyol biog in sa studio ar margin, inni ke lin, vishad ar a nerdan ar air, in a koshlaha, ta shid lin margin in use. Studio by mae'n ffal couple of piece of cael ygys rhywbeth cantio wyffa ni smolio sychlair mae'r sy'n ffonegi lyn ac y siamrydd na nweir ta lam ar dwys ar magi nag ysi maerad i anlyn y te y mahodger ta waerad ydyr y fe twrch y mahodde ta contral ta agos y cantio'r helche yn eich tynche ta mae'r rhywbeth

0: chagwala yanula an post agus leis an ar esteta wil curumi an post air sin Charlie McConnell log madur la hoffig fust anagra
1: She well, mar a thaisig an yevish el gus mar a luai tu hen ta shaw pleachu gaminic ag an yin shaw a radio la rin shach din yin nuas gamay afic fust anagra agrid ag jerun the misa shaw mon the wen should then your be leis an afic fust directal ar noia tan moistras pust in shin bridge vicoli giri as a cuch duelgish ag jerun the misa mar a thaisig an agus ta factus cut her bonsi chanter agus imni ar a fubble agus locked grown chanter gin richer afic an fust in shin an anagra mar shin mar a dur tu Lacula Rune, own Holler Conday, Michael Hallam McGillasbig, a crinu canter birdish in Atlanta, Eddie Charting Sway Hart, Ginyenu Holler Conday Gunangal, Chagwal Lahan Pastagus, Leshinara Stetch, or Noya will Kudumi and Pastor Shishin Charlie McConnell Log, Major Lahafik Pushed Anagre, Nishlora Holler McGillasbig at an hour short Awa Jean Maji Nugus Durcha. Go wul sha tawakta, go wul na kolari inti erichhe sha, agus ga gahir ahanirat yenu nafik fust chunyal faskulche. Dusha go sha tawakta, go wul pobl in chanter, ebel tar an gro yenu, frijven na gaelike, go wul ag gro, dini iste, agus an a phobl agach an ebel tar usaj wunch as an chervi sha in a gantar hen, agus na hul sha da gorfui vru, gul a shas na balchimore, la chervi shi bonusaha mar sha el, dusha go wul sha a car gomor la bwenu na duwechi dwrcha cwrlar mi galasbic fasta gwl cha tewach dan caia siachrid dwrcha gyr dridiw galor afig i pwysht fwyn tu a harna bliant agus gwl cha tewach da lorcha maha gus a chyntu nach yn richir afig yn fwysht yn sy'n ananegre dwrcha gwl ffactus mor sio y ter bon tewach da agus gyr gair a ffod a hasw yn nidna chyni sio lwys yn doi riri Lishan acta sa viacu nar a hasin pobl la chela nar a vihirig gerin nilan ar farc rogi dora gridj. Ta sa gwn mor a giri lishan acta sa gwnye na delgi ishge gus ar noia a vishel a factus a smo la gridj na mor a giri lo na shervishi bresin sin a honial jig airfort a gwn angal. Dwrt sa gwol a meid sa tiltig a phobl a te bwyl chig policy hi realtish la bliant a fad agus dwrt sa gwol sa tewag da sioch ridj gus shervish ri hewag di sioch sa chantar agus nach jig I chaliw mor sin a fysial is cynchir gyr caliw yn tfylchna y fyw on da yn Richard Offig yn ffwys yn sin yn anagra
0: agus niel a couple of siart yn ffwecyr rwy'n mynd i'n chagwa la an pas ffwrm y dri ffost y ras wyffa ied y re gol a hanrod a ienw ac yw la dynia a amsiw la torch no la cwrmi a ffig y ffwys yn anagra a lacw trasna ffwrmwyd yn sy'r rifoster sydd gol a hanyi y legend ac yw er y phobl Bidger Mioruer agus dinya a el no gujoku dinyar tantasi la a mousamaku afig an fush an anagre a rartal mershan is castle agus an fwe harmuchin na holomuj vi turamiart clustugum hain guro dinya ilieru simme a gujisho agus dareer an refushin a firmajinye nyal an hathlert on goal mershan gafoyig larig dinya lashin a yenu mershan vicha milchina dinyan hi e agarij bakumuj a wairad hogan koliar kondai jari mcmonigal na jackrarty a tilisha twerta litra canning a crinyunye lorlam fasho tegin muj wairad
1: oh vi sha milchina gijaru shach dinya vi na kaalni
0: tamishig a funchinish na wol mageri tam a hahanch
1: Yeah,
0: agus níl sin maid da lochró a bhála ach te cúrsaí teirt a gohálcom.
1: Bhí go leor garan ar na meng hóseilt in sinna gidirú seach duine fan cograithe agus bhí bála litr canning mm-hmm. Vidíní na sí uarnta i gerí fulfríd a trecht. Ach mar a luai tú dúrt a cóilear Jerry McMonigal dúrt sin ag crinúne Nachol dolchyn cynnyr bu gentr ar chwrs I trechta y litr canning la cwyd blan y sfi agos gydas dyn y nesiad yunta o'n realtas ar wan prenia la ffaib yn y trechta yn wal y reitra. Nes glacw la rŵn eg criniw da chosdi chantr bwerdys litr canning agos wal yn y gael y glanie ieri ar yn ara ompar daro brain cwert y hwrt ar litr canning a hen gyfecha sia
2: agos sys y trechta
1: agos y tyr chwrs I trechta Dwrt yn Cwrlar MacMonigal nach reitio hau togra bohwr 10T 5 yn y trecht y litr canning agos gygeithio'r gyrw yr chwchalc agos y tan trecht sy'n trenon y gyherig dwrt y ystro flannel la bliant y ffodus cwys lyst yn y 5 yn y môr y trecht y teimol y litr canning la bliant y dwrt y agos y crinion glenio ffosta dwrt y Cwrlar Ciaran Brogan gygeithio'r cyfniw ffosta gwlmwyniw da 5 miliwn euro y enw

0: And Jessie Carmel.
1: Tashe
0: anche, tashe carcalor. Carmel Gunning linen cho bio sorodi agus the Sligo maid at han matar maluhanchen ha quid cool. Mila boy has lati Carmel. O Sligo maid wong di Sligo maid ella ta shana ha hi linen cho ma hu shana.
2: Ti rat nansi.
0: Ke hi will to garach tal ta tu no ho ha fan de shana.
2: Ta me a router fat the new weeks legia.
0: Shine. Ta ta se er gosta agro hon cho ta ta she beritach lai shala fader na will.
2: Ta kin cho ta Sjóðan dáhat blín hosin skóli nýjæk oktosjákt agus frýr on kæra hosin skóli nýlagt dina van fóka Marie Flannery is NMG agus tamise on kid bánt sjóði amlesin skóli tára bíní le Carmel Gunning sarang on kid trí blín húi mér stjákt gudí on rang fadugstán agus tanna nóti leur nóti am fós gudí on lán on sjó gudí on lán jú tanna trí leur am on na tunes or father in she.
0: That's
2: just kind of mission.
0: She ne. I guess we to the Halim Bagog na Hassan Skull at the Queen no had there na will.
2: Ah, okay, she ta. Yes, Queen Lum a dull and selectation a bit Nijak to hooked. Good you and recital Sahala Halavreed, Agustini Marjani, Johnny Watt Henry, Jimmy McGettrick, Nadini Shinavi Bjorgnam, Colin O'Donnell, Marlad Oak, Liz Kane. Declan Fallon ni roedd eisiau gemlu yn y ddysg yn am i'r glirig sy'n ymgeol ysdi sahala agos ys cwynliam gysolir yn rhodd yr ffad.
0: Na chwyl ti'n eintoch na regestw na gasur fe agos yn y tacht agos y ffeolwm agos yn sy'n i hyd yn y Stars Warrior tein sy'n lot yn ymwan.
2: Agos yn gmwn y dŵn i'r ffres yn
0: Yeah. Agus ta tradisiwn fada agus leis na mwyntiad i ceana agus na dyn i ceana teacht yr eisiau blian yn i a blian yn achwyl.
2: Wel ta, bu yn arhw yn siws yn siwd o am cam, you know, agus honig urlis i elis diach drir na blianta mar fi, yn o'r ydy fi gairi sŵs fi demand mar ydy'r mar hamplan concertine agus, you know, urlis i elis bydd yn achwyl gofarsing yn ia sicantr sio ac ffos ta dyn i'r geiri ffiw o'n y posti sicantr sio ta si di gyrra awrlis i era tri ilo anchas agos you know so yn ffidlwg sy'n fflwt ta si ffos an lodger agos ta gylior lior ciol toriogus sicantr an y chwy Jacob O'Hani gwy jyn sgol agos mae'r dwrs tu y stars ond ta bylon ac yn ish you know so Yeah.
0: Agus ni ond yn siarad â'n jas Elin Sio, dwi'n gwneud bys teach na cilter i oetiwla y glac y port, ys na hymwch di fi'n sagu.
2: Ie, cwcw ffadwch ys ffeidrlo, i ond ta ffald rhywbeth chwyl y gwyne. Agus ta dyn ni mae'r hample Harry McGown, Jimmy Murphy, gwneud yn gyd trwcr o East Mio, ac fi yn cwl gwsmyrig y synod sio. So, agus glior Ella, ta Michael Laft, ys bwych slygia, ta si ffos ling. Fi si awn yr Eric, sy'n ymwneud yn ffidl yn fflwys recital, agus, ie, ta an cangl siag yn lio, agus cadref, agus cordus, agus, you know, Ja, dat is jouw taal.
0: Eirin, je dan gewoon portje gaat je achter stijgen. Dat is klassiek. Dat is
2: zo lang.
0: Les een keel dat die wint. Dat kun je dat lijn naar wangen.
2: Kintje Jarrah Fergus, een kaartje dat je inte. Ta Sam, Le Harry, agus Sheila McGowan, goeie kaartje ook op ons huis. Liz, agus Martin Maroney, on Alban, agus tagen je het gulf leen. Agus fi Cali Nuan ac Christina, agus ta Green Grach fawgin nŵr y fi si yn y Cali Nog, sy'r Prem, agus ta Liz agus Martin yn siom leen, agus, you know, Cordus dan seil, dan seil.
0: Nach eintach y bellach eile, enach wedi'r gwyna agos Cordus i'n ymlaen. Dyna yr ffod yn dawn fawr. Wyl môr an sgwlar i agi asotach i har liar am leana?
2: Ta cael un as Hawaii ag jyn yn Critch. Ta ceile, ta nis mw o'n sbon am leana, you know, wyl sat dyna yn siodd sy'n siwd, dyna San Sebastian, Farrell as Malaga, you know, ta is fydro Lob chat the shock knockwira o Malaga Gujirach. Roddy Marshin Tashi, you know, Drir Kale ta Agustashi Das Neil Sam and Garamon on rank the Sachin Tia Gamor Murla Hain Dausa Canada New Zealand and Austral Kudarod.
0: And so does a good session echo go will Dini Tacht of Fantasin O'Malley, like Porta Clack is the Rangani, that's a good kill, Hassan.
2: Yeah, King Jarrah, Ags Naroni, to opera singer Profusunta o Paris, Toshi Ling. Mlíana, tá sin istóilim gúil sí trocha blíana ní nor rudig an mar sin bíin sí ag múna Paris agus sin an sáis dinatán in siogus fúl me lehi agan trein am alio móta jidawni so húl me in sgeil fú hui ansimul ar fad, you know?
0: Vestu kert a veol lehi di sin gudi?
2: Well, is dolim ta si bwaith lehi just an aranig tradisiun ta imeirilag sig noelga just
0: Chlash.
2: Nid ysam ysdoelio, yeah. Just y clacta agos nis mw olus aol fwy agos chwilrob mar sin agos yn cwra, you know, ta an simic i sicheol sy'n aroniad, so yeah.
0: Sy'n an special.
2: Yeah, ta. Well, ta.
0: Yeah.
2: Agos yeah, ta. Ta rang for warwyr trin ni chan amon ymlaenna, ta anachwyd, you know, an morfad. Ac ta si'r mwyn am wicil o'r llorfad.
0: Ni fi'n ein strofer chat sy'n y dyn o'r rhan mor. Ni fi'n
2: agos na fwy'n iogi, osgyl chi'n gmwyr agos, you know, Yeah, I can't try.
0: Now, like it, yes. Now, I'm not prepared for that. I'm going to say, "Who knew?" Bishop and Shaw, I can't go. Here, scored Blianella.
2: Oh, Neil Sandilla. Kid sort shape. Vine which back around us. Blian, Neil Hill, the Kuna J.
0: You know, the Kuna J. Yeah, the Kuna J. I guess we'll end book Quinty while at the
2: low initial. Ah, Quinty Jarrah. Well, initial time a large kid in a quay like Tara Lonro dear Shul, Ta Captain Tuck, Banakili Dartry and Oct, Ta Donny Nolan, Chatsus, Olimnoch, Captain Suis and Moher, Gunyavs Block. In Chachosta tá Dini Ella Slimnach tá Trevor Sexton agus Donald Murphy by Sid Somalia by Shinga Jasmers Kjoltori Intach Eid as in Cantrishin agus Kiela by Lorna Dunn ling agus Kujak Big Moon a doing Iha Jahina agus Sinshin and Lenside as Langford Shin and Dowsa so Kinrodella Gwilet
0: Tá sé bydd yn y siola Edwin Lewis gyffesyn le Jimmy Murphy agus James Moran na chwil
2: Sin Amorach agus John Frank Fee Come on, and shin eglehor treisha doa halav reed kind of tana sul and il shoot come out of the urwan or corinos music from the granary the musical legacy of James Egannon of Esther Shul or Richie Pickett and similar faldocks and vita shig dol chimpel or fa couple in an ishig large James Murray to James Fost to Sean to she Bio in a corny who's more a lover's lane of Tashirok Norok, Tashik Painterok, Tashik Egg Jenna Taffeta, Larichi, Agus Anobergent, Kajogs, Hello, Le James, Agus Ta Richie Conishinian, Agus Dirac Tration, Kanchmarok, by Nagal on Shin, Tashian, Special, Agus An Tautok, Agus, you know. Go hinta.
0: Anwar.
2: Gormila Mahat.
0: Gormila Mahat Hain Hiona. Shauna Hahi Linichin on Gusta Agrochon Gazanober Erbon Eg Shauna in Chin Agasek Gusta Erfad Arnugas ni Operegon Chachtan Chawan is Opera Erfa Nabliana Erfadi. The Kellura Hoskor Ed on the Wod Emliana. Nishta group of Brake Altari, Takishachlam in Cha, Tasha de Maharmai, Ta Kerry Hershey Lin, Lisha Manjo, Ta Fiafraguihin Lin here in Chin, Ta John Wayne, Gormahadasagafi. John, I guess Colleen Vagogan, Chuck, and Tim Thurston.

0: da winnie mór in non lúche da vin séchlog trunón in Cwyrw ffysr yn y sefys i egin dala chwyg cha coni mal yn champl i'r yn Alcara trwy'n o'n ynie dyr y twyr ysgi yw gyrw ffarg o don y chyn. Gai yn y sefys i egin dala hartyr yw'r gyliau i'r tord corlis don ar y gilaher y gysas i yw'r helicopter go hohor lan y tîr caninga a ffogri yw'n y eisyn gywyrsia bwys. Hog eich geirin lyffus da wanysgar chorchom yn yna lan byg Bridget na garfa gwyl dolch yn ceng jant yn ys chan salahar bw yn ysgu ychor o'r ffael ar y lan gole. Iaf ni eich geirin gwyl y pwypw o'r ffwet ac yn ys agos gwyl conri hor capel a tort fi'n obr chan pwypw ysgu bw yn ychor o'r ffael ar gole agos tîr môr. Agus ta coni hari locht gro grwpi pobl agus bord banisti ac dysgol nesiant agus chalasti wyrdd y lohonniwr i geri ar wanag ar ompereir yn na'n TII bart y chor y feim lys yn lwys y wyliw yr ynen cigas y se ffrid wale lohonniwr. Sian y wal o'n twysgart.
1: Príf sgeilt yn ni ar hwyr gwrwyr tŵr ysgol flian tŵr yn chomisiynir o tanga ta ffail chynio. Hor y bord eid y chwys agos elwn yn y gael i fys rwys cwman, acht na dianga chi effigiwla. Dyrtyr sy'n tor ysgol na'r cwrw cwrs ffordymwl y faim le uniwlwch sy'n gaelgi y fas na'r fi post banisiach dy sy'n siroch o liana ag y mawrd mar fi galta yn ysgeim tanga. Yn thi fe cryniw fwy hansgol na trobon y trwnol na ni, gwynion o'r stadiar ffeidrach dy yr erignif na siansgol le tawchwi yn erignif y fas. Gwn chedwyr ymlaen y pe corwch bo'n branach le clwstiol y troch drocht yr chlwyfau canys o manna na heiran. Tŵr o ffwrin o manna na gael i fe a nai yr lymrach o borcio chroca sy'n glyfau canys i ddeadwna. Fi lag frwyr yn ysgu i letr môr sy'n grwch agos y dyr ni i gantr yn y nil o'n y reid, gondari i sy'n cheile, mae'r gwyl cyndal o gael yn ysgu ag ysgu eiran, sbeitil y ffwysio ar y glor. Agos sy'n niol o fegdara o'n chyd log eil y fegdara. Be afran yr ilan fegdara ag mewn le, agos ta cwestiwn y ffeile yn mwlwg einyn y ta gyrwch o lan y melwch heini yna ysdeach ar yn y lan. Sbynet, prif sgelt yn iarhyr.
2: Prif sgelt yn deisgyrd, dyd bario siachrw i ffigwch plan ola tangan le tabr gwyna gwyl aspa plan strategiach fad termwch dan y hiffigig plan ola tangan le taciach don realtas e cyr bach ar yn obod a harbon sy'n ddwhig. Yn aglwf dofad yn y nof dresio chymwa gwyl pa agos cynnelwch y fosdiach da mi hosula yn y macar gwyna falach yn twrt fe'n obod sy'n chiantar. Dwi'n yn tachta ddol am Michael Healy Reig o'r chyrt yn dlu ychyd ar y siwyd y fi ffyrgrach as na tinta sy'n ffwrch na siwnta gil orna ma aethyr mach gafali nhw mi agrach bachwys le sy'n tinta. Fwy se gyr go tachta'r chyleid ychyd y mach gafr yn y rielacha a lanwnt. Ha dontas 7 sa 20 mil euro bronta at hagra no agur gaghinach an chóras bíg níos invonathe a urbar sa cheantar. Ha West Kerry Food Futures ar cheantalíon beag thagri a fud na tíde at arig lón le bhéal is iard am muinathe vintamach fwy chistig ní bhíachta eiráda crochí na réaltais. Agus Kiri a galvú da chluhe canis da héidan ha cuman pel an daingan chéis dal siar beag nach nóga bléan chan lá am rátach ele barca chórgig chalúra. Agur le roco sport ha maca saldi antaco da jansi a chaf fwyd an Kiri a greif na héidan in neidiag chuch a nei nor da vóidar ed an vi in jansi a darga ag spána cuman an daingan agus binagaif cínint an deisgirt.
1: Nis yn amser dyn nhw sy'n law merif greinu rysdynio ach ddeitach cawr wŵr ffonach o fawn o machs y law. Ydy'r chyrch emisfa agos deg emisfa Celsius y feis y tioch da sarda.
3: Awadyn Tá sé chéir in imeadh fé go néchlog in is agus ag an tro seo in éh bhíon bitte caiint leis a gomisisinéir tan go sémas ó chun cean faoin chud caiint an tetain se ggéist a chochas de gailge an airiachtas go háirid. I bhí hástocht leis naspadolch an cín sa spre gomach gailge ag fiche faoin géad go riine a arcaítar ag an teidirhís feibli faoi chohíle agus i trícha. Agus lomuid ag deire ar goid ar góra an bhhail a bhí le féilsú tuarascála bhblion túil an efige go chohíle agus fiche Cogstir mit cymffon ar ysgi ffeil si, wel chod trahu le wac tu diaf, trnwn y reid, ffrwmyd yn sgil agor er maid yn ynyof fach yn tŵr ysgol le ffeil si, agos tan comisiynir y rest yn ynyst. Chied ffolt yr eich te heimwys?
4: Gwyr mil maid o chorm
3: ddo. Ysbyg cap o fi amser enw sy'n ei, gwym eich mwyd i ple yn y tŵr ysgol er maid yn, cyd y dar ydy'r yn eich sy'n ei mes dy?
4: Tugun an afic in comisiynir tang o tŵr ysgol flin tŵl ar lov ga ar yn gwaeltoch do chul y flin mar y toliach i sys an acht na dangach i efficiúla agus in sin bíon prósies a hárla in eisiin leagan an aad a fwy vráid an réalta si sigil mid gwa hárla se sin deamart ach na eisiin in sin ar vinn se dar vi ag a réaltas

0: an ára dá chuige hín cógara da bhainne mór in an luthe ra bhín séchlog tróna é. Tá go tomaní cara bhain fearan na chud tríochadí agus tomaníon chara le fearan na chud tríochadí fásta go thoir le Letter Canning le hé cór léis, teictar nachhil siad gartaí go hálc. Cwrw ffysr na sefys i egyndala chwyg Chaconi mal yn champl i'r yn Alcara tronon yn ie nyr y twyrysgi yw gwrw ffarg o dal na chyn. Chai na sefys i egyndala hartyr yw argyliau ag tord corleis doniar i gilyher agos astri yw'r yr helicopter gohohor lan Letter Canning a ffogri yw yn y eisyn gwrsia bwys. Iefni na gyrdi gyrfys twyrsgart eir yn doniar y ffwr bwys agos gwrw Chaconi aga sy'n chantyr la briant y ffodau. Hogeske Eren Lafas da Wanister Horkommen in the Landbag, Bridget Nicarva. Guldolchan King Gentinish chan salahar buan ishke chorur fweller ilan gole. Yevni ishke eirin gul a pwipa uur fwecha kunish agus gul conri har kappa la torch fwi nubber chan pwipa ishke buan chorur fwell idar gole agus tír mod. Jir ishke eirin gagorhar thus lish nubber agin kikishe agus gagorhar a pwipa uur la chelur tír mod ar thus. Bain pwipa uur a chor sanarigin shin a lern a misa shugan a bai shog brehar chursi amshara a jir ishke eirin. Tá sé chuir nniuúla an teach de déile pe a cópa galthir gúil ceadtócha gan nara idethaise agus áige heilda gard nachtain dá bhhar idethaise agus ile naú na ngáil leanstan leis an obair a tabbátaí i garmscáil bheith dearmadéir a len ar an ggóir. Tá sé bartaí a brathe uas réidithe dhéanú ar thithir len ólaíochtta na scála chun é sin na nu aimsere chur ar fáil de gáiltaí agus don narin. Iamh níon tar a nachtain gur féidir gola ré chuig an chid chéimele sa phróiseis inis agus go mbeidh cead áfacha le thuairt dóhhar idethaise agus ile na gúna ngáil gola ré leis a tagra roimh amháid. Tá Cóní Harry Locht Gró, grúpi pobl agus Bord Banistiat in Skull Nation agus Chalaste Wyrre a Lohanyur i geri ar wanag ar ompar eirin an TII, barta a chor a fém leis an lues a waliw ar an enn cig a sa sé fríd wale Lohanyur. Hall Costa Coulter agus Farber a Lohanyur factus ar na mwyllydd le hyrd iiru ar chal contartia agus a te bala agus la barta a chor a fém chun srian a chor ar lues a fín la tract fríd wale. Dwrt Eugen Magriana Caich Lan Choste, gyr hen tiw eig criniw a hegriw ar na mwyllif, gyr lliart rampi a logan ar y fala. Glacw Larŵn o'n chorlau'r condau Michael Chal a Michael Asbeg, cyrw a hwrt donier imra'r condau Brendan Deveni, agos da chaichr la ward na condau mwyr yn ni chochlain castal la coste cantor bwerdys yn Inglanta. Dyrt y chorlau'r Michael Asbeg gwyl Sianera gwyl colacht erahas alians ag genw oriata ar chomon lwchlas gael, agos dyrt ag ar wailis tuarym wyr i chochlain na el ar y chest. Dyrt y chorlau'r Michael Asbeg na'r llar don chomon lwchlas gael, Ein llangl y fe acw la Allianz, mor iawn yr yn llangl y gen cholagd la Israel. Sgilti baes ag y Sacri Hittori. Sacri Hittori sy'n ffaia i ril y sy'n lynu dyr i bygau ac ar fys Glasgow o'w hwstichau. Corhyr ymwerau i'r rilig wahera gach lan yn ei afrin ddych chi'n ego chlog i ddia pobl y chalwm cilio croc ffale. Ag y Sacri Hittori chen ffini ys myndir na slua anegra ac ar fys port na benyw wenye condau gyrra o'w hwsto. Corhyr ymwerau rilig yw'r anegra yn ei afrin ddych chi'n ego chlog i ddia pobl rilt na mara anegra. Niel Fforys y cha ac dan chaelach y wen. Sianawol o'n tuasgart gymenlu.
1: Prif sgelt yn ni'r rhaid o'n lefeg mor bryd ni chwlan. Gwreir tŵrysgol fliantwl o'n chwmysyn ar y tanga ta ffail si o wadyn. Horo bawrd edrych oes agos elwn yn y gael i fes rhys cwman. Acht na danga chi effigwla. Dyr tŵrs y tŵrysgol na'r cwrw cwrs ffordymwl y faim le unwlwch yn eilg y fas na'r fi post banistiocht sy'n o lianda ag y mawrd mae'r fi galt yn ysgeim tanga. Dyr y Comisiynau'r tanga gwyl tafwch dar leila sio os rwyda gwyl y bawrd y ffrasol ar gweltwch na galifau ond limysdi'r gweltwch da y smwl sy tîr. Gwn chied wedi rhywf ymlaenna be corwch bon brannoch le clwysdel y trochtrwcht ar clyfi canys o manna na heiran. Maca corwch le sian bon brannoch i'r chwiltwyr a RTE radio na gweltwch da agos o cha cwygas y tri blian mae'r chrochtr y sport a hyn. Bos ymlaen neud ag 8.1 ar unia SBB trochtrwcht ydy chied clyfi canys agos bo cryf o manna fichin frysyn. Creolhwr a gran specialta gwn chlor ydy sy'n nir mae dyn ymwyrwch fwy'n glyffi canys ydy'r galia agos leimrwch agos bei SBB agos corwch yn y masg siwd feis er y glor.

0: Oman an héan grúte ag gaiile séidir na bailí teagála é maididin le de sibhead daanaim a chusamála mór go na dáché sin le thoigi go fa mór de dúna agus ceint sin na gaiile bhile grúchann farsin agus copúir díma gaiile farsin na túirta mai chaineartú.
1: Fuí brálin cluistel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churibh de hachtarucht. Sfeidil a tríofasta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus es na sé chonde, seol teig ag 8-8-8-8, agus cúr RNG rúb de hachtarucht.
0: Well, we okay to guard the guided. No, the prondo gradam on bop a the hour. We need to go by the shagod shape of the guard. Agus shape of hill hieran. So the sure tagestin is na Sean McKiernan. Mighty doubt agus Maggie il larta. Well, we met guard in the so we start the shape of after loud met le mighty agus le Maggie agus tir magawadi a dosach kent gudidach a forshed agus rahan sula kablish.
2: Or chosain to sit down or a honey sagar to stech agus dura dúrcha grabmish a galifal bene marinte. Sin chan gona grada me smu a dita all on aglish. Agus dúrt me tefaol mish a gaol like chil aga be shal ma kirnan and agus megi gus chalachanela. No, tan trú ragi ga all a dúrcha shal ma kirnan megi ilart agus tuhain. So ka tú glakalish nish agus Greide chéile halig mé steach ar an smuoinú go rámuid pucuimach ag an tagart agus bhí scéile chorthaige ar nú haig an nansió agus haig a bápa agus tamid tá onóir mór bhíteach fáte ain an gradam seo an medal bena mé rentaí agus an pectúr mór a bhfuil an scróil scríf ar an láidin.
0: Cechi wáitir na gradam seo nó cechi gortrúisteach ein mechui ghine?
2: Well, sin an cest bíd me héin a cur cest ar am héin cair dar inni me. An tén rúd a stóhi gur am mai pléile ceolth sépeal i riof di a tárá ó bhí mai fiúan sa sgol náisiúnta. Mar bhí mar á réalta an sin agus bhúrnaid ar na hamain a chún agus fioch mynd a casa sa sépeal. Agus an sio chob eich sgol ar aniart gan stof cedda ar bonan ar clachol yn wyrs. Agus hwn yn per eich yn sy'n fi mewn rei le cwrt i sgol agus ffos mewn gorn agus fi mewn lendrol ti'r eich i'r eich. So chod agus casiad pwrsos lwm y ffairwyd blid ffada.
0: Na hwn yn bolau ar dy mae hepa nach antrobi fe cwrsosled. Mar sin chod sin an chod y smw sin ar y smw mynd hw pleilis di ar mwynt y jas y sepa?
2: Wel, bi mynd an ceol ar Norgan Frisian Mosgo ach berlam y fe can yn ynach lis ma chomorad i his chod agus an thorgan y ogol ag Sean mar is ta saniol ys harna barta ag Sean ar chwrs i ceol agus ni o'n ar y Norgan agus ceol clasciach achas ceol tord yn sgohau ar chwrsi tradisiwn ta. Agos ta cael ar fwy chasa na pipwy agos a nedog agos. Ys môr drwy na fro sian anna fe'n siod ni anach le nidio.
0: Acha, mae'r rasion on, ta megi an. Fegi, wytas yna ad hyn o wyl sy'n gwaith?
3: Wel, i gil hiran y fi mse bynnau, sy'n le cwr gil hiran. Agos ta mae an leis gyn cerach o blian gyda bynnau at gyn. Agos Rhys, just nair egi sgwyl y dôl yma, sydd yn ymwneud rhywbeth a gael mwy chwb y gorn yn siach. Y wun y ciol o'n, agos y wun o'n organ o'n, agos yn wel yn piano fi o'n egin am, agos chwrs e trwy srwyd o hi mwy chwb y hwrt, fi sydd am waf, fi ddim yn ymwneud rhywbeth a gael mwy chwb her bor yn siach gorn. So yn sy'n, nair y ffos mewn gyda fi mewn chwnnau ar nord fawr, has me leis y gorig i lliran. Nair fi'n cwr o'n ar dws, fi gwylio'r ffyr o'n, agos fi chamer i'r tŵl y sil yn ei anach lwmsa ar y gorig i'r hiran, bwych ac mae'n siarad hyn yn ffol ffol gradam ach mae hyn agos Mary's movie on ach yn sy'n fi gwylio'r ffyr on ach ni lein yn siach ffer o'n yn eich le gysda cwr an loedr yn cwl mra gysda mwy dian wych o'r sy'n ni eithach mwy dian o'n marach o'n cwr fe ni anach lein
0: Hwnnw, mae'n rhaid, mae'n siarad o'n gwestiwn yn y ffyd, bydd eich i rosa?
3: Sy'n eich i rosa yn eich i'r hiran, ach mae'r dwrs beth mae'n Dina hwrt sos y gwr, mae'r testyn sy'n sy sepel. Ach, ta ffer o'n enio'r rhaid, gysyn chwydelio'n ymro.
0: Mahmoud.

0: Si oedd ochr yn siol a thwyl mwyd ag esgwrs. Agos gan iawn di trocra ar mwynt ar y ffad a chorwn agos a hwg na bwyn eisiau dwn.
1: Sra, mae'n dawd y chyn ar dyddiau ag

0: Rinne mo tafed tí ag hocker bar an sin chá mo chopa lá an sin agus dianú cínal scon an dianúme dó so ma hagan si ma ta seansin is nach mé sin an hiachtach ta mwyd gwyl es baint ar endlus nes ta tílur taki mach fwy yn sgeil sin ag an am sin nira ach is ta se gairu gomale se fawr
1: o gomale yeah agus sinna dde hini cys mwyt ti gwyn ciol agus rwyd feis yn y ie dde sahar yn y chyn beth sy'n byw mar ys cairt anw beth sy'n byw tosir eisiau tegus eisiau gafw ag i hini eig
0: Cael sesio nhw fel ynddo.
1: Angol gael, ni fe iach ymwyr yn gyda'r teud nhw'n caffi, ydy'n dwys. Agos, nhw ie sy'n y ffitor?
2: Tim Hallen, ta sy'n sandi ego, ys nhw hilan y rosmogus, ys nhw sgwyd yn wyntyn, ta sy'n gwybod hwyd na sy'n sy'n nidio'r ffi gysie. Mary Clancy, ta sy'n dyn y ffis o Lady Deadly, agos ffi rosmog, dwi'n ta breik yng Nghyn Llawr Hyn an, Jackie ni hyn ala, yn Llawr Ysgyd ffi ffi Warty Moore McDonough, agos Farin Rwynio Gaelia, agos Martina Hathern, as Alan Stone, agos Jan Mi, as Glovnach o Wintin, ta sy'n o'n rwgw mi ta hyn, ach ta sgilti Intahaja, jos kriittää kapeljaa, niin sinne heidän kieltä ottaa, koska on pian aika sinne. Jos pinsi kieltä maikin, haluan vielä enää.
0: Dan bei mir gekannt der ta okay gelt ja dein kitego mit die du stärker ganz schön auf bei Kanalein mach mi dead of over dead good dead of over Maradona August bei mir gegen ist Scalway Genealogy Conference of Ace on bei mir Snorbrook in Connemara Coast and Chin. So, kind mar der sanyoli at mar der an over tashi the kind free so ta mar ta lucha rachel dudley va khan han yar mar lady dudley mar the unwind tigilis ekilis na the banal tree va khatiert hart agus rinji Chichur in the Leisha the Thompson and the visiting nurses hearts Tivsha Tida August Vian Vasara August Stohi Brinavanach Do and Tach Lidig Fichi Hin Fichi Do I'm sure Trublodi Mar Vian Vasara will said August Tish Trago to Vian Sidera Bahun Shini a guitar scribe Ach, mar dyrra yn ffâr hein bwyn Lord Lieutenant ddim yn hap o go eidyn ie. Mar dyrra yn bwyn yn post ystafach toch. Cynol cyslis, mae'n ni'n meddwl cyslis o tisioch na dad. Ach, wlis e, bwy, fi cwchdeg agos Fi eisiau hyd y tymabu'n iachsio dy South Africa, agos fi eisiau yn Australia, agos na rwyddi chos i rynu si yn sio. Wel, rynu si hana yn oedio chi eled o hif banal tri iddo chyr fawrs rwyddi ma sy'n. Ach, yn enws bai Mary Clancy kind fi na rwyddi sy'n, ach, is sgeil an symwle. Symwle, so, an symwle yn leis. Agos yn fwy Marty Moore yn sy'n, es, da bain teg ele orin, agos le, yn crapa, ele yn crapa yn sy'n mwyllio ti milon. Ach, Chwyl mewn gwaith, Peter, sy'n gwybod fi Jackie, fi si cain tîs yn ochr ard, ta mwyd i cynnal y poch o'r mwyd i'r hyn. Cwyd i gwneud yr ames, chwyl mwyd. A ta si, ta amwain ta cwyl a cynnw mara, so dyn yn jai cael mwyd i'r hyn.
1: Siwr am ti.
0: Ach, o'n meid rwyddi rynio Marty Moore o hif gael o chyrchwn cyn agos... Meid dyn i fi, fes oes le, mae'n bach gen i'n siach gei dyn i gobyr mwnwch yn orhyd sy'n dyn gael. Sna, awyr, cadw gaint i'r na tŵs na ligau deg o Thompson.
1: Bwyr o'r lera. Bwyr o'r lera yn yw'n na bacle sy'n Thompson. Ach, ta cael yn ysyn, ta dŵn yn ysyn i'n ysyn ta dyn y caint sy'n, ta dŵn hyn y caint sy'n yn ôl ag mewn lei. Ach, rhywbeth ta Larry Flaherty, cael yn y ffitr?
2: Larry Flaherty, es Carmel Sohanic,

0: Jimmer Tesh of a leg margin and you a heard your Jordan, your mandate card and you Jordan and Shishu le jig the V Yule. Leg galanta ille ogun in shaw and you a heard your yet uska shaw naryas, the mishamur shaw, couple of sharting. Ahan Sauru, Francis, Sauli Shin, the most good Ahan Sauru. Gimme a couple of sharting that I'm sure why you're going to chamoy.
1: Vichamoy, which is fussy eerie or moji.
0: Vale, a spin bread, a handling you.
1: Yeah,
0: I guess an amateur, I guess an eerie, and the sculpture in the globe being spin myer and you like a chart to Shahagobber, I guess, yeah, Togan Shahananya. Galore can't you new a lot t-shirt to Irish, or a radio, I guess, or a nuact, I guess, or Clara ha excellent from the barbecue in the shaw, a hyanin to se chape, I guess, a monion to usa just uwer away. Jin kinche, matatua usage, go to a usage and that's sewalche, go well shag go humlan is. Nid ydy tu reilis agos mae tetu a ywsad i'r hiwl a sbolau ar y trein o'n etyn i'r dylai ial ar i a torlat na wala agos cyrrysia yn sywosga brosgara ac tysio dy canch ar na jacrat i la chynche hi sy tîr. Ie, mae gael cyn sio gyffoel. Ie, agos
1: ta jacrat i gwyn la brosgar.
0: Te, jacrat i môr la brosgar.
1: Te, gylior.
0: Aha.
1: Echa ha, na wal.
0: Cwllari
1: na wyr ffalw bocsi brosgr agos cydwyr dyni a cahaw brosgr yn echa na hiart i ffyr.
0: Agos mor am Francis na'r hegsiadig na bonc yn y bodjol agos na bocsi brosgr ymwy mae tysiad len, tysiad awega yn acilo agos niol sy'n cart.
1: Ie, a hana ma yn anegyr agor o fi colch yn y catcha tu ymwy. Niol ysgol fi lasion.
0: Agos ta ar y dyni hart mor am agos tan eich un tag y jog rhywbeth I am mae hyn yn y trein a harapi ta net len agos ta siad jas a ecel ac mae'r gyd i'n rech ys ato'n naffag ac larg dy chos ar y trein sianne gybi gyd i'n talat o'r lat nawala y loc teisio'r ta gyd i'r am arolus fi mae dynnu bwyrsgil ta lafau creulw mwera yn alt y choran be ffeile alt y choran y tosio'r ta mwera mor hys a sysla art len am arsyn agus fi bwyrsgil til a fe creulw bion sy'n ymwyr mae'r ial o'r iacrach ti checniwle arynia yn sios y radio ni heglyn y fe yn altrachorain ymwyr ach be ma John Jordan siwgyn mae'r ffwrt dan le gaela mae'r syndyn y bi y fi geri fe lyn ymwyr byg i lyn Jordan siwgyn be ma John y creulw ydr hynig agus y doi agus be teliol siwgyn di ffac a hech gydira fesmwyd agus gydifus y tarlw bydger ar y chartyn siwgyn nyr y tyn y socri hi le cynti ac ar lesgol la pobl al tychoran na wol ma jebwth ar y fe lo ymwyr nial nyart her agus tarlyn yr oeddi sio yn aman ni agus yn anian gygor yn siasia aramsa agus ar y noron agus ar a phobl y wol modulaf on ni'n mor yn gydiglun i enw ffydwyd o mersyn ar lesgol ffysyn be modulaf agos gyn modd gach ewyr of les an eile y fys y tosiart y mwyr nes dwys na siactynia i hylos i'n dafart agos be le trinona yn Austin Harvey's Point y ta yr ymyl walwg yn ngal sio Austin Cedareilt Austin Inta ta sia galan ta na siomri mar a eras an wore on ta'n bia gajira special ta galor dini bi hwa sin sin honio lo na doni niro Maria Wander sia gwa sia gajira galan ta agus ta sia sitcha in eich inta jas fasta sia duas inta ta mwj buia da Harvey's Point a se achar ar fweldun fasta sa faka sin chartan sia ye hicid jiru chartan ya da neil a salt if is a tashart a moira in sia yng idor agus if is ar siul dan jiru chartan ya agus delin sgeil ta peirat ticket ille fwaetio gwyn da eile salt fossil a torchi hwyl mae'r sy'n beie wwetio'r gwyn y mwyr a bwetio'r ffoca sy agos bwetio'r yn y dicid agos mae ta'n amser gymau agos y teis i niw beisio fe geri cytilion sy'n mynd i agi a chyhw e gan eile mae'r sy'n bron hymwyd cwrmwyd ie tilion i sias y ffoca sy agos fyrn hymwyd ie tilion i dan wwetio'r da wwetio'r yn y dicid fosta mae'r sy'n byg i geisio'r yn yw corrig i sia Wyrgwyd anion na has y hata nyr y fynnwch y ffreir ar y chesio. Cain oran. Cain oran a chwr gerw la brynglad hasana y gawr na'n dôn sy socer yr air. Caim ar e, chyfed ma'n clychio. Arw! Fi eisiau ton tosi agos na dym oma ti ger na ha Francis. Frysh. Frysh yn yr aneri chesio a grichio.
1: Sianne fi.
0: Ta'n siarad dylu o'r mamr sian. Sgoma ceton.
1: Can you call?
0: Can you call? Can you call? Can you call? Can you call? Can you call? Can you call? Can you call? gudí já mám to jarna an sin hanig jehul tí vas sí dan na couple bom an artis ach vi sé special to Messi
1: vi Messi
0: trás an líbli an de ís agus é áru vi sé dóchir a chéir agus Daniel gur sé gíri tarsa ach vi sé lerna an a hanu da Harley
1: vi sé an special to vi
0: must assassin tú nú agus a geisir lin ta fír vrónarum fáir mar
1: ás
0: Bokkum at lengi

0: bring la chas na gorn the don sa soccer at air quick a hina quick a quick a tree and ever text a tugging you to gay shirt lines to she come da ya hawk to ked and li ya hawk to hawk or NAG a heart egg to sta hacked ever whatsapp a clear nod ya hawk to shart nod ya tree do quick a quick a quick a quick heg let go ya had in and shock a hatchul nod shart ked and li quick tree hina do a ked a ked agus barsh gilta eg RTE punk IE but to agree with it heg let the regra harishta and shin kinaran a heart jeru la bring la chas in a gorn and don sa soccer Rear. Nish Francis Nigeji Jimmer Tetri.
1: Namagamai, Michelle.
0: Ta nam sure Galanta Francis.
1: Galanta, ta Galanta Gamarisha.
0: Chehinunish.
1: Oh, Vishanta Chetranoni, Hil Misha. Jurter Nawalcha Galave, a Chehinu.
0: Nawalcha
1: Galave, couple of came, niece Ishle. Ach, Tamajanu, ta Kutur and Hampshire Gamai, Gamai Jerry Sharp.
0: Yes, Damaracha Tomopagana, Gajida Nanyen, which I'm sure why it agree. We must meet you quickly on the Selenu, Nimila McCancher, Grihi Parsonta, a quickly on the Sele in you, Foss Nyakt, the Mahaj. Creeler COVID.
1: Oh, Narita.
0: I guess again, Namshan, Niro Cad, Visha Eta here, Rubbuk, Vicad Kriga. Around the bancha, ag visha egicha.
1: Egicha.
0: Agus vi nam shirmer shaw.
1: Oh, nush.
0: Is Kevin lam visha boesti or margin, agus nirahashin tafran egicha pubble. Lannis bear, agus vi lammer shaw.
1: No, we'll shin galant.
0: So vi ma jenna gebo tibim mui tumui roddi
1: hodges.
0: Agus iler covid.
1: Bias the yegar ahrai roddi.
0: Agus vi ma geishat la nora a canchir a chlera nye, nora vag a canfidu dan clair televisi shun a visar shul an yart bre. Bre, behe, agus bwes na agus dyrchi na gyrannar na rytam aja cancha na sydyn am rydgoni a wel harli sy'n rhyf COVID na harli sy'n ni ei COVID a han rydd bobl hi a harta COVID
1: da rhai COVID y syl
0: Francis rynch gael ti bag y Nachwal Rawai a gynnu inyw na Harley Tashma Bohrin yn lwyhe agus Sherfysi egin dyle fi si dig Chaconi y Mala Champel ar yn Alcara Trinona Nye. Ie ac tra dyffrwyl ac Lorlam ar dwys fan Tashma.
1: Ie, ta gwybert homa ni hi go hohorlan le ti'r cenyn Trinona Nye mwriol ar gart i chi a wandifa y Dashma Bohr a Harley yn non lwyhe. Fi gaeach ar partas y Tashma a Harley ar fala yn or a dó cwig eich hun sy'n cogra dan wanya môr yn o'n lwyche rhyfen sieichlog trwnon i ni yn nacel y sian brw oge yn sy'n yn o'n lwyche. Ta gwy chomani car wain far yn ho trihadi agos y chomani yn sacharele far yn ho trihadi fosta go hohorlan le tyr cenyn le hai coleis. Fi yn bala drotio copl weichlog fosli yw yr eisia ydy'r a chort agos yn lwychlog y rei. Vi sé drottje le lenda nysjer, vi sé egendele a vi ar a vi ar allher. Ach, sylugun nawol sé tjön gart i hér rá alke vi sél ar íst mordurtu na balti antagrecha agus jertar urguni a vi kurma ach ten neits grecha agus gulior lior karani ar a vala ach a tjempis sysyn a rei a non luche.
0: Agus Cwrw ffys ar yna sefyrs egin dyl y gobl y champl ar yna Alcara trwy'n nhw'n
1: ni? Ie, ty sy'n ffyr cwrw ffys ar yna sefyrs egin dyl y chwyd Chaconi hi y mal yn champl ar yna Alcara trwy'n nhw'n ni nŵr y twyr ysgiw gyrw ffar gydonna chyn yn sy'n fi yn brygadochan na gardi agos helicopter hyn hyn y hort ar y lyher. Gai na sefyrs egin dyl y hart ar wy gylleu ag toch coleis dan iar sio ag y lyher agos astriw ar helicopter go hohorlen litr caninia ach ar y drochwyr ffogriw yn y eisiau gwyr siaboes teictyr gyrwff fai byn y slantia ag yn iar sio ac sgil brona cynti ymni na gardi gyrwff twysgard eirn dan iar y ffwyr boes agos gyrwff Chaconi ag a sychiantr le bliant y ffodd agos enio wehau sychiantr morsyn ni mynd cofro Lynn the Howler League.
0: Carcal or Francis Foy, Commission Shinamila Boyas, a civil in your margin Francis Nigeji, Cantling, Inchin O'Hamra, Nanoyerta, Tamajafanert, Lashkilti, Noyerta, Namania, No, Skiel Morale, An Wal Saga, Eskirola, a chart on Kriege. An May Eskirehe, Angola, Gabuan, Rivawad, Shin and Yeshwar, Majin, and you, Gazay, Tokalafisic, Eske Aden, Gowal Dulhan Kenjenta, Sajeru here, Hal, Hansala, her Buan Eske, a Hutterfoil, Ellen Rola, Lummer Majin, Te Bridget Nagarvi, Bonisher Horkum, and the Nilanbug. Majin, why did you Bridget?
2: Majin, why, Michelle?
0: Well, a saga heart. Well, a saga heart.
2: Well, Kaima Vakurima, Agus Rekul Sulzigum Gola Saga part. We, under the New Asia heart, could you go to

0: tar greine dohara agus gwael carn cyn on tesgad na drora di sio on a ta al cygy chracen. Gydje ddeir ha ffasiwn?
1: Ie, cydym tyngu gwglio'r ffeisio yn yr ymwneud hosiol ta a hwyr yn ymni bwerw agus cydym mi wynin yn ymni goni a cydym ta tewar ta ar gyr yn un eisiau oliach ta ni smona ffeid clicio ffwr ffeisio yn ymwneud. Tesgad yn Nawr finish y mae oli ac dy'r bihon a yen yn cangol ydy'r wych dy'r greinia agos alsia a tabliant a ffada dy haidi o gyn a hysbryn gyr mae'r cymryd alsia cracken gyr gehen y ultraviolet o'n grian a'n priw hwys da sian so cyd mae'r cymryd yn y men hosiol ta ta sian ta fforest fi sian ni enw agos gymryd sian sgiel sgerwyl a yon y clicyn y a caimyd Goni ar gyda nina sy'n siarad ta tewarta agos o hi wych dy'r greinio de teisio tewarta agos teisio efacta chwmaila cedym roedd i elefon ar dy hiwla yn rian agos aed blonni greinio hata agos i hedi sian a ma ta dygal ywsad wych dy'r greinio ywsad yn roedd cart ywsad SPF da trihan na nisurgia na cwycian na nisurgia ma ta tu galwyd mwysig fian ledger na ma ta cracin galart Svar mötet du får elva uppdrag in i Kjönlakassens UVA och UVBL. Trenda har jag gjort karruägen eller jag har så det gentu massor igen när jag ser hur jag har det rist. Det är rist eller här tar han jag och jag vill ha att sätta mig till mig.
0: Jag testar kodden är det som jag har med sorg och kodden är uppdrag in i bin sort realty bygga. Ar a chwyl agos mae ta cwygir ond Gersed Gershon cyn y ta haraf amai. Nes ni allar a hannol y wadjal a tîm yr gylior ac yw adnod ar cynt bydr nawla ie realtor agos ni allar chyn chwyl edrych cyrna o hi UVA da agos y tenna cynnyl.
1: Sian eif, ta siach gritio ar y wadjal mae ta UVA agos UVB ond agos, you know, hannol cydwyrdd i ffysyn yn nwys la tomol ta siad la ffaelans na no siap i môr agos, you know, tan hoedios mo ac yw an eifac da as yw arcer rodobyt at y can Nathle Jenny Kinchuk will do file well on Rod Cart.
0: A Chavekiel were a rocker na begs na be the lame weeks gan na Eritrea na mwy shul gan rocker greenyard.
1: Sianne, you know, Nialona, Greg, Yel, Kedjum Teskin, Liga, Gadancha, Lishan Grians, a team which League J. Harlan, Manon Tumuhion. So, you know, once a scale, Mahiglat, Gaheria, Lara Lane, or Tendianchen Ledger, because, you know, Hatta, Lunny Grania, Lady Shinla, Latuana Hoss and Foster, because Gaheri Vekurma, La Questioga, Gustini Shinya.
0: So, the scale of Latta here and Tan Pollen in Ta Erta, Kajwar, Dini, Garan and Shaw, Fashkada, Manyamna, Fa. Mohan should go sleda nyahu a jeta gur fiauris lenaton na hay fever.
1: Yeah, ta could word the heart agus a test sleda gal heart faste and I'm sure the sharetic met erin golan level pollen shin psychiatric or ard so nyel sha ana ard tiglish vin you search so then you be a hoyan and fiauris lena shin is jaharu da rea the shard gulor la shina la kurish jaharu kidn ta kopra chimpli higla dingi genu la kodju gamor jen kentuk mwakan tu da had free histamine gurealta agus ta rodi eller fael costless brace ronia agus brinta sula fasta hodjan kodjan spekli grenia lishan grendan fallan shina honyar shiul an a na sula agus mita tumuitu muinig tu shatra nona siu kihilaku agus aje diaha la retiel dan fallan shina tata harps ar gentuloi
0: Agus doctor, jiglat sgadam yn yfnia la fiawrys Lena?
1: Hig, cedwm yn rhodd ysmohau yn y siarad yng Nghymru yn yn sron yr hig ys byn y sŵl yn yr hig. A higlat yn cyngal yn tegol sy'n elsa sgadam yn ffasta. A ni'r hord a, you know, fiawrys a'r dyhwyr dyd na ni'r hord a di fe godon y genlis. So ta, just fe cwrdd yma nawl tu na byr oedd nela ton ffasta.
0: Carcol o'r rocter tamain ta bwyad ydych sy'n fel yn yw'r modin agos bwyn soltus yn amser yn yr higlat a.
1: Ie, ni cynti.
0: Mor slen yn ysyn y gyfan Dr. Chowley, Ciaran O'Fari y Cantlin yn sy'n tos y gwyn yr ychler yn yw agos dwys wôr na siartyn y labronw yr eisiau y wein ymwera i hylosin dyfart bel y trinon yn Harvey's Point fost y syffoca sy'n ie hecyd jyrw siartyn yn eil y salt agos ie pere tíléni da hodj meriagi. Agus an sin bin darn na buachar o gynnymoira na ta pera illa tecid o gyn la bronu ar eisiar la galad la salt an jaru siarni sio agus chaima de siaie tíléni fasta don uachar marsin. En si gydw sa cain oran a hor jaru la bringlaj hasana a gorn an doon sa sacar ar eir. Cwiga hín a cwiga cwiga tri an ever checks a togan nish. Na lasagum gajemar a wohi im fan shgiel shock ta shgiel gajida brishu agus shami uair alor an chaspag Donald McKeown linja in shaw ar wair shgiel tish an aspag yi osha gida ta fógra ishia ag nuncio an fwepe in yeirin agus shishin a bimisha maia geri shorich an third aspag Louis Mariano Money Mayor Gurlach an Pepe Leo la fógra o aspag yi osha gara Donald McKeown gwael sa giri as a hodj kurumi. Tan chaspag Michael Router na Router gyrus achu anur a gondain chawain do ta sa blian agus na tri sgór da eis ta sishin la capu mar aspag ur ar yi osha gara a dogar non si o an fwepa in Sirechis. Bae an chaspag Donald McKeown ag feimu mar riarahar ar yi osha gara gajiga in shalwahar an chaspag Router gahafigul mar aspag gara a mi ven fóver. Dúrt an chaspag Router ag presocha jagar Douglas New Eugene in nire inniu. Garan ar wórdá a bheith animní mar aspag úr ar yi osha gara. Tan chaspag úr ag feimu mar aspag cúnta in ardwaha o bhí ye vílis an lí jégan agus bhí an chaspag Donald McKeown mar aspag ar yi osha gara o ibran ye vílis sa cehar jég. Mar sin gain mud gachéo ar an aspag Donald McKeown. Nalasun mo gaelic ag an aspag úr bis an a chaliún svoor dúnia man a wal na bhí an chaspag McKeown a gónaí ar fáil nuair a bhí éhar éagsala nó scéaltaí fagara nó fan díáise le plé ar a chléir mar sin gaonmuid gach éh air. Cuiga hín a cuiga cuiga trí an Evertex tá gairead ar chluan na dárasí agus bhfuil go seo han plán do bhaine tá leihiniu ach nelas mo cabhéad plánda agus tá gúdís leithe agus á dhí. Dear Judge Matetu.
2: Come on, breath. I'm a giddy blashu bug a hortage, than Naradi to my fires and my guardian. I guess fuck my, beatish in you. I guess Meryl Blash Misha Shot, Nyashe Castle, Rodda Yotis, a chopper, Tisha, Minish, Tisha Gallant,
0: Tesco, and the chopper, beatish, current shit, kennel da vinegar,
2: Fridge,
0: kind pickle, da rodda ton.
2: I guess Kylian Chan Blas Gallant, a Tesha. Co Millish.
0: Oh, Tragalan.
2: Na Walsha Jazz.
0: I guess I get a fridge, you get feta.
2: Get a big feta, fridge and chin, a mask. Nish, get a mental solution, Jazz Lash and Yamagiri, Coach Ober Brian Danny Mini, Nish,
0: the Locku Shire. There are 10 Beatish Galanta.
2: Na Walsha Galanta. Na Walsha Bog Millish.
0: Walsha Jacker is.
2: There's a red book cast that all he knew, Dulligan, Maureen, Ur, I guess, Ila Ur, Ach Niel, Niel, Tasha Galanta, I guess, Nimishlish being a he's a talu tumult faster.
0: Deirdre Blaster. Been a history chin, you guess, your lumps a gihan level to see in shop.
2: Well, Sean, this is tan boer and a shart. Hey, Sean,
0: I'm a ser, well, Deirdre, Steve, been run your to Shelly and chart.
2: Carney, like, we can do the Jurassic,
0: she's skreeper like a Jurassic. In Shikrak, Tan Amshire, Galanta, Akla, Amshire, why? Bin ní smó ebre marim agus agus a gair a darí agus ag dini ta fais plan di agus blehen ní agus ag
2: eich.
0: Na caihir sula hanyar arhu.
2: Gan dawt a bí tais dres ar yn ag anam sio fas yma ta lehe jason agus bí mi da hiri. Cai mi da red, gwa mi sesta, fi sia tiw tír a hanna e tjela a nir o sio gynia. Nia mi da genu garan ach ta mi da cwr ishke ishke ishke yn y blan di. Ga heri ro di ta bati dwych ma chart yn swy hart. Sian ni chyd cyn ta a droblaj ma na jera. Ach lua ar majin. A ta mi si geri agus cwr nyart ishke ar mahoj boer. Mor
0: Mar ni'r chiartage, wel sy'n ffyr na'r chiartage efo cyr ysgu ar dyr blohen yn yr ytaniri yna mwy.
2: O, ymyn y tysgu, agos ni'r si gael ys jahans y flanta, ta'n giri yna hwgol swes mwyr y gyrra, agos ni mae hi bion. Ber i enw ar majin, lua ar majin, agos sy'n rydw i mis y genw, agos ta ma malw sy'n y enw, a mwyr dwys ma a te cwch bwyr blanti. So i haf os, da fi mynd i cantio sio, agos i mynd i cantio, fi sy'n sgrwyn chas y chart, Michelle, ma cantio so i haf môr na barlia môr y fi, agos la ishke,
0: agos
2: na ta cosg yn ishke gole fi ar y tishke, ta'n tishke gole fi gan, agos yn fi tis y balio ishke na fi nyart o on.
0: Fi, farin gylio ar y gynir un y blion, mar sy'n ma ta'n tishke sy'n a chrenyw na walio yogurt.
2: Shinnish. Barley. I guess you're going to the Hana Horishja. I guess Ishke.

0: eile maha sin mm-hmm. mata cásc mu dút ma ar an isce.
1: Agus tín muid te cásc an gondaithe éagsul a tessan gwa bala clian agus rinj gondaithe eile nawal cásc ar hivigus aj pwybain agus ili hiddi sin.
0: Sin é. Ach, hín ma grwm aj a cánt ar garhogi.
1: Yes.
0: Agus vi tu cánslum grwm tu dylwalt na agad an planti tí.
1: Ta ma fólam fa fla. Nes hog tu spider plantu agus ta si gal mar a lari bagar anio.
0: Nes. Agus sin, mae'r un sin can na mwynhau'n dyd, heliw.
1: Dyd sy'n adwys.
0: Tri al y wynt yma has teliw. Agus cael mae'n sy'n dyd gwrdd mae garog da flanta, agus tri al y fion. Agus nes, ta sy'n ysdi yn ysgol gwyn ffonio cwpl y mi.
1: O, fecyn tu, ie.
0: Agus chyffyn tu'n y rŵt i sio. Niel Moran yn sy'n rydy y ffac ma ddetsa, ta sy'n ni smo. Na hefyn tu sy'n ta sy'n bio agus a rŵt i o.
1: Mae sy'n wynt Y pys y sy'n dan fflanda dod y fflanda hyn.
0: Si.
1: Be fflanda si bota ton na mwy ta mwy?
0: O, ta ahan o ti wis di, fflanda ti tan sio. Nes ti si cho ffwes yn the tropics yn ti wu mwy. Ach, te me jobl i cho es.
1: Canimeter?
0: Umbrella. Umbrella. Umbrella. Te tu abl i cho es ti wis di. Ti si ffwes yn sna Chiri te chehe sio yn tiw mwy agos gyffarsion. Ach, ta ma dynia ablu iad es, ach cael hi conio la fe ogon la iad ychwanio diol.
1: Mae'r gyda sy'n yn sy'n y des, ffyr ty sy'n nhw'n priw fflanda, hwyr ty sy'n hann ysga, des na rŵt i bygo.
0: Fa cei, tri na cei fi yn sy'n. Se, agos ni al na rŵt i comor agos na rydy hwyr ma'n sys dyd, a begyn dwi cyn o hwyr ty sy'n la eich ysbant. Yn sy'n lŷn ma le mwyrin, agos fer Just verim sa anum Jack's magic. A murin mai. Agus yn sin, ie. Corn tu na plantis jag a cwrma. Bydger pan lwy a hors jahar dŵs. Agus poli enw. Sa dois na yntu damas jyd yn y rŵti. Agus yn sin linis jahar eisge. Agus cor ishge e. Agus cae hyd ysyn ysio yn plantis o hynny'r ffolon.
1: Gwod y gyr. O ran ma job mai dan spider plant.
0: Ryn, a ta sy'n un ta
1: ffwrs. O, mae'r sy'n ten cynsio.
0: Cae yma red na wal, a cae dwi solus car ta hwrt dan planta sio. Na cwr ys jahan solus gira greinia e. Nial dwi'n ligio yn sy'n. Ta dwi'n ligio yn solus. A fedr yn sy'n, na ta sy'n sti yn eich jas ffwrst yna. Chom ta'i harta nes ys yr eich. Na carwai, ta sy'n
1: A golygyro na greinia.
0: Tîm sy'n, ie. Na nyag, na gybi cech yw tro tan na
1: So nyr ydy'r tu gan efe'n sol ysgir a greinia, ca hech o gorha?
0: Wel, hora, ti yw ffwnia ag e, bedger, ac cym na wel y grian y sol sy'n stiach a doi yw na. Y
1: rhythle,
0: aha, tegym. Ti yw ffwnia ag ogynia, ac basic o ma ta'n y gelagi, Fwy stres, gyda'n ta'r sydd...
1: Cael bwyio.
0: Bwyio, no. Agus, chontai, mwy dwi'n ma chontai hart e. Agus, nawl sio golant. Hor ma trwyr dy jyn sian. Agus, yn sian...
1: Yma mil.
0: Be cynt i gwyl drein al mae hwn, jyn cynt i gwyl dy cwr eisgi cartod. Ta mae Rachel, agus Rachel...
1: Ta si cwr a clag yn sys ar y teble, la frost
0: na has. Agus, ta mae sio ffôl yma hen. Mae hwn ta sydd y fer is ja hwn. Agus, ta sio tais, ta sio cart glio. Na, ta sio'n un ta tais, mae hwn ma sio eisgi ar na cyn ŵr y tan. Mae'n garog i ŵr y tan. Ach, yn sio'n yn cwpl o le ele, higla check al yn ish. Wei yw en sy'n chart yn bydyr?
1: Eisgi hwyr.
0: Eisgi hwyr. Na, nyn mae cant yr cwpa.
1: Aha.
0: Get y bygysgu.
1: O, mae'r sy'n nabod bariartr.
0: Bariartr. Sy'n yn ffaibus mwyn i'n ddini. Agus yn sy'n, credu mae'n chort cart. Wel, ys ni'n treig, ni'n dwylig yn fwyart, ni'n dwylig yn er o chort. Fygyn tu, dyma yn chach un ta che, agus yn un ta i ta fwyart. Ni'n dwylig yn cael na er o jyta er o.
1: Tegym.
0: Mor o jyra. Agus sy'n jeiw tal lys, higlad Higlad o'r hwyl o'ch wanael chai, ffosta, bydd yw'r glan na gilag i corwai.
1: Labratag?
0: Higlad i'r glan o'r labratag o'r sbrae byg ysg o'r
1: hwyl. O'r sgeri'r elom sy'n gwyl dyst y mahan ar ynyrt. Ni al dyst y bi y mahas y i'r dra. Lihej da wal o gym cant yn yma mogu. A bratag byg y hwyl na dyfeir y hwyl ar la dyst y wanto. Na,
0: cael ti'r rech gwyl y ffotos yn sy'n tan rydw i'r trwy'r trwy'r A hann roedd ysdi asna gelag i, ys mae ta clwda ar sian. Nial sian ffalan.
1: Sian e. Mae sian nir a hailam.
0: Era hai gan fai bebe.
1: Agus arg, anida ha sa nis wad nis mo gai am eihara sa batala.
0: Lora majur shun an shun. Hig la te hartar sa ha daan shun. Ata sa karkli or sa doi wal shun ish, ta na ruti si, ta sulm ga laki na ruti, karwa ni lakan ach rin mishu ken harfa mi hon, agus ta sa brev falan.
1: Nya loga nya, ye, wamachu a year tra la rubba galifle, nya magiri stoffa hara mawart, na te kopla radala gar wailat a lortling, fa duda agus a tashtalat. Wot a geri yda chonya?
0: Bet you could your clinic the honey, I could
1: yeah, get it hot a mower.
0: Tasha Tawarta Murtashid in Talua for my
1: yeah, I guess I'll come a gallant tattoo. I guess Niamagetti Gane in the year woman to just her a big brew amar in your new. We would live in Moya Moira and a big and doing ruddy air how heart Murshan. Yerja Ober Shalom and Corlia Jerna, Dagini Nash and Sagaru and Sanamshire shot. Tiva Moida Ishka Takujor lost in heart faster.
0: Well, Shinra the stroke Mushantan Mata lost in the Tan and Jurassic Fuess.
1: I was a little bit of a Dear John, you've been in modest grey, galant of a cantlet, agus tada vietish, good blast, yeah, like, yeah, good my good.
0: My good hand, Michelle.
2: Cooker, well, scaler, be here with Dunclair, lower the Michelle, Bershkialta, ag RTE, Punkai.
1: Well, a loctasher to Eshigila Shaw, te ne milche a gal, go Hollywood. Go jeta geshigam. Ta ocaj barti e common the cascale ni mora eartur na rasin la harigit awalu don chaman agus be shalu acu dan ocaj trinona e maera lam la lort fi nocaj sa ta caigirlan ni mora eartur na rasin John Hallam Miguel Aswig Madin Wai did you John?
3: Shall gud jamar ta etu han amser mai
1: ta sha galant he buiasta ia e ta na mail chaga go Hollywood lorlam
3: some of the ancient shit do kubi
1: could you ta tarlu
3: Ultimately, you got a gain factor that Chronuari gave a shell for Chonye Park Trinale Ur Yenuns the Melche. Take a door for a new Gunyans on the Homon and Ash, Agus Boyle, Agus Tachelu, Spurs Trinale Yellerin. So we're conscient that Ted Jones is talking on Sports Capital, Ach Tachelu La Chronuogan for the Honye. So Hanak and a couple of the new Gunyans and a couple of me on Agus Tushat Gaja Marwal than Smuchusha. Na Mailtre gal go Hollywood. Agus an rud atá na tá cólacht lipsync, tá siasta na teart a níos ithe chiine, agus an seolú gal a bheith gaislan áir ar a háart a chlog. Agus an rud atá ná seolú siad factas agus an sin. Thóra siad lan na daoine agus an tithe siad le hana nit an sin go dé tán. Tá siad gal a dúil go mé daoine an sin bidir ar bhaile a fá páirte lácha bhain. Tá muid sé géir bheith tuair choir de cólacht agus rudaí bidir Cotta go je brandi choran tasi.
1: Gamai.
3: Agus budget go dorish na hantas ta go collecti faste. Ach rot a ton na gol shege shart skanan na galve gente. Jum on much go ye on much ye go fight. Agus tan collect shot with a shesun and script. A shesun a genu ober camera ober fuam edital. Agus a han rot. Agus an shantas ta galo choran nihin laher faste. A shartu le da vi na saune and then ka slohan on luhe agus be jeru la fakal an shnere na ye
1: marshan be she gashart skanan garage la fakal agus dini se chanter ta gashar ar tom
3: shun tuma je kurtu dini on na parashi li kartar on na rasa ka klehin lila mata samaku onto mata tinioga fo este iste what's the janugar wala fo vera skanan
1: Well, to hang on the John.
3: Ah, chop him it.
1: as we to in taton.
3: There's some grood near Castle Stent and Shahongi Dorta, Dornam Dientrehan, a her lit Tashali get took a hule mascot lewis, so when you touch the Chartanisla film cruise, it's a Jeru Genta had a shart, Jeru Sharton, Nago, that Jeru Genta. And yes, her castle or the Elimor on Mitch Castle, J. Villay, Vigus Jackson Reels.

0: could have smallest na dina a talk for a stock rod, he could have killed blind to father. Barlow, trophies of a heck, Dalola, no, Rouge. Yeah.
1: Sha. A dairy on cost us of winning Le Shore Fad.
2: Os ni'n tre timpl 5,000 ac o'n rhoi'r cwrs y tŵl, bod ta'n taling, go fel i mi ddeg ffalt diwantys o ddarw cilirio sy'n ei yn tarau fy gweithio. Agos coma le sy'n cwrl y cwnt e cilirio, trwy gyd sy'n sy'n coma.
1: Agos yn môd dyn ni, a fe gobr gyda o'n ychyn eisiau dawn y gygyf?
2: Timpl cregus ddoch e.
1: A madri leis na ta spontis madri cwerach agos barra cwerach, dyr hyn gyrwyd eisiau yn y fiawl yn anachod trysodi y ba?
2: She, os ni mor amok leis yn timpl trinw cerflin o hyn, agos ta anna hi meg dyn ys roed sy'n gohara dyn o America, is brael o eisiau.
1: Agos cym yn soch o maher yn listig o'i fyderu gymeg dwys dan asyl ys fior, agos dan ngawr bwynan ys fior, On fwyl pwy'n gawr i gorchwch chi? Nid yw'n dagon siad chwyf o
2: adnelu? Nid mor o'n gawr o'n mhwyr ymse, ac mae'r sy'n hyn, mae'r sydd wedi gwyl siwn, beth o'r gwsbag eisiau, con eisiau ni yna, agos na hasel, fi na hasel o'n ffado, agos nis nil mor o'n ychwa, bod mae'r sy'n hyn, cwl y meg o'r rhaid asel des tîmpl na hata, ac yn siad ysnach.
1: Agos yn godw yw'r clorwyr yfrein nhw'n fiat eisiau tacht ysdach yn lo?
2: Ni le'n gog clorwyr yfrein eichr. Ta eisiau sy'n y rhaid os yna siôn y talafeicta, bod ni le'n gog sy'n lyn yn eichr, agos sy'n yna un dysbant ys talafeicta sy'n tîr, nag wyl costas yn trola. Ta eisiau sy'n yr anesga.
1: Ach, to costas yn trola dod ysdach?
2: O, ta, costas dod ysdach.
1: Madre leis yn mani baby cymortas beidio gwmyn anna eilifer agos gyrefri of anna eilifer. Ni'r falem o fehym o fyltoor da son, mae'r beidio gwmyn eich na tŵs mewn hwyr i saes bale hym o'r byw cwy ilan of hein.
0: Mi'n si anna eichr.
1: Dyr yn gwmyn. Na hein dan o'ch hwyr as.
0: Gydir ag leis. Fi'n slwac o gôn ei am. Agos pas dŵs besilta da cwtori con o hater.
1: Agos cwnnw sy'n ffiwc yn siad yn lan o'r glwte. Byn cwnnw sy'n ffos eisiau?
0: Vi voltar och går nu och van. Jag ska vi sola dagen i gapasti fin. Jag ska vi se dalla sak. Vi se lilla dosen. Vi se dalla sak. Och vanlig babys igen. Och en dörd se. Eller gå väl sola dagen och kan lyssna. Ta tjänst ni svär.
1: Om där.
0: Se ont att bli tagen sig lo. Och vi se tjeff och mål och väg. Fast ni inte så gull.
1: Tja.
0: Vi se ett kratje. Och vi kopple den av gåni. Jag ska begge sig det gar i en big mun gar är en aig. En vi se det. Lan tastel o fein. Nor fi mis ysdi gyn sy'n mat fein. Ysgwyl ydi eisiau nis mô. Tŵs ma hori agos sian lahar agos sian lahar agos siacl. Bwyd bin o'r gair y sir yn meid sy'n un eis ma'n ni. Fec si'r plwd o'r
1: fec si'r rôl. Comi yn cymwrt ys yn y fori.
0: Bi'n si'r siwl stig sy'n fawr glwm. Ni fi'n si'n saffan yn. Dy fi sair awn o'r gallery on and the VD show but ni fi'n bi'n si'n a mach o ffamil ma ha mach o'r sy'n un eis.
1: Marsin, ystwch Dyna gyfod sŵl y cwmachtach ag eisiau big iawn gen Marwglyn sydd angen dedawnig. Ytos nhw cyn tawn?
2: Ytos ni yn ymwyl torach ar hyn y clog ac byddwn osgylt iffigwleg yn tarau yn arm o ffoli ar y ddo clog.
1: O rysd ymlaen?
2: O rysd ymlaen eisiau. So ta si eich tos nŵr y hen y clog agos ta cahaf eim sy'r ser yn esg ydy lenni cwr y ffald yr turbets gan ein costas dy lenni
1: Sia, agos David Gaini y rinc agos yn gwerni gwelwch agos yn gwdes
2: agos coma le sy'n ta siastan ôl eich o'n agos coma le sy'n byg dyna le sy'n penel grin agos i tŵr byg sy'n sy'n o'n contestant yn y ffermori
1: Ond efa, mae'r sy'n ôl ys chwm a'r ffordd rwy'n yn nobyn yn y talfio'r siafoi.
0: Ond cocr, clac o mid leis o'n y dehe clog ar man, gwydi yn y hen y clog. Agos sy'n byn yn dor y stwnt ar ffegwr y clig nhw'r mola o ien. Agos clac o mid leis, en roedd y tal, a ddyn te.
1: Agos
0: cyrn anachryd, pas di o agos siacar.
1: Fwyl gwnaid i lif, Bert, agos leis y fwyr yn yr ffad, don dysbontus, agos am siwrwldig mae gan y log, yw gyrmagaf ys tafod
2: ysdach.
1: Dairi o'r chw agos mordi laif yn sôn agos mola eile gan dawt o'n bos o'r tŵl a chwsord o'n local link chyn dol ysdach agos tacht ymach as yn angen don lo o'r hyn sôn agos ag eistach le sio to rŵni hysbontus talafwych da fal y fwyr agos chwle sian o sganel ffolt rwyd chioen. Anna fa, beg fwrdd ysbontus hen i gleisio siwl dde dawn yn gygwyfsi, cad leis gyfiatig yn locht ffrastel y fe hysŵl ymlaenna?
3: Ie, yeah, mwch, beth sy'n mar yn gyna yn la, yn fi'n siol cate. Yn yr angen y gyna y fi'n ongla chi yn blyn. Agus na capel, agus na chi yn rhod marsyn.
1: Agus cad as y hagen na hennu fi agus na ffeir mewr i chwyf y llawn?
3: As yna, sy'n gri liminach agus ishtar gri kahar korki agus an ol ishir korki hir as well.
1: And that. Agus vi dario mor chúnsan a kaintej fihimili euro gagossin se an meidsin eis hasbontas talavuíachta hiri hir. Cain kostas a vunin levor gaun heinig a rei?
3: Is toch het had tasje maar hierna zo tasje maar het aan een beter spant is maar hierna als je is team van de kosten circulair over wie kan gaan je
1: ja als een gapen toe gewinnen ze hoe heeft beter maar wie een kan haar carrière school en lock hier in de liften mag een lucht vast ik hier een dag aan
3: ja niet werk het had tasje de wat aan de hele
1: ja als een min komort is er nu als een granny geile gegeven ze als een thees voor gleeste
3: Bíon gachéir an rôd mar sin.
1: Angus cad fein alín agus an chiordíacht agus an chócrucht?
3: Se bíg sé sin a gín leis.
1: Agus cén taum gomé sif se glacale a rí mar sin ar maidin de daunig?
3: Tín bled a hechlog.
1: Ba, agus dian fór múltóirecht an sunar ha ba?
3: Bé dian fór múltóirecht a tín bled a hechlog.
1: Bíon anach hud capale gif sin á bíon agus an spéis agat héinún te chóin?
3: Bíon an capal a ghing. Tá spéis an bhúrgum féin leis na capal.
1: Cén sáis capal iad hén?
3: Na capal Irish Drafts.
1: Sa?
3: Na capal Gaelic.
1: Cúnas a chur fós ísar a sun d'ghúin in á fhacarí of Cianaca?
3: Tá siad capal ebhir eis a iad. Da bíad ar ond riaf agus istáach a gomeig go bhraach.
1: Sa? As cén sáis ebhir fín ar siúlaca?
3: Ja, ik kon hem ook maken aan per dag. Ik was ik bent vier, ik was gaan rijden met machine. Ik kon naar plan die ik was geleerd gaan rijden met machine.
1: En ba. En wat kwam er meteen?
3: Team van Danny hoor.
1: En ba, en ba. Patty machine is hier. De baan nu minst het volste man heb je gehad.
3: Oh, bien worden te, bien je door ik opruimen te per dag ik was machine.
1: En ba. Mis je de sticker in de kamer te schot?
3: Nee, niet weg. Die is te spelen in een kappel zo wel.
1: Om daar. En die en toe het haast te lopen?
3: Bien.
1: Als een moment je dan doet?
3: De boer moet aan doen, maar dat haar kappel er aan een wagen.
1: Om daar. Dus kan dat al horen?
3: Die moet hoesten. Dat je de seisbaan. Die moet een puntjestone daar zagen. De boer moet een kreeg een puntjestone en zagen zo gaat in is.
1: Om daar, kreeg cad é go díreach?
3: Kreeg na héir, dus na capal ebre.
1: Om daar. Agus cad tóch chum mam a jaule a gapal sa?
3: Iar a tá na chnábna galéir, na chnábna agus corp agus anamunta.
1: Om daar. Agus cén taas é seanú cén anam a hóir?
3: Rúbí stíl.
1: Rúbí stíl. Có bhain tú iad a chóin, nu có ganín tú iad? Ross Assel Martian.
3: Shall we Ross Assel, yeah.
1: I guess can do a shahole port in Tasson?
3: I speak here on that team, book here for a euro. I guess big trophies of the Stroddy Martian dog as well.
1: Bligger, the Yochlochter Shin Martian, I guess she Shannador Eileen Lynchweg or Roskel Tief Shanacha.
3: Is that?
1: And the Vakin Taum?
3: Tímpel a hénachlog.
1: Hénachlog dead down ag mar sin a chóin.
3: Hénachlog dead down
1: ag. Gúr magat as lauertlin, jaslam lauert ríslat fes na kapil, ach lo eigin a chelele cún of dé. Slánga fóil, Sean O'Scanlinson Fearna Gapal, Rúnaí has bóntas talafuíocht a chúlaí agus fáil a bhúrna agus miarú medí bhén vaut a bhán eile gafil dúis na nufagain chun si fysgúil isteach a dín da spóntas san agus gadí ta spóntas hirí hir chuma an dá cheannar siúl dead ánig bí chún tapig ar a déags cúiga héan a cúiga cúiga tí agus ós na ta spóntas in isgadís na hiadaí agus gadí an vásin agus beg siúpa a láve oskulte ar feg seachtane online nufamach is siúpa Lily Mays Edward.

0: factory ord cuachta a chur a foil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Bait tú an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: A chara, an ngearna tú dearmad an dola éíoch?
2: Mí dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gúil an tám ag bré, gheár ort.
2: Dúirt mé léacht, mí dhéanam si dearmad í gás riail.
1: Na bhearmata, seachan pian hóis dola imcuige, fai neurochóin agus íoch le hap ífló mai tóls.
3: Tan Ryan Ferberha tuihe agus pobl agus gaeltachta ag arcu inyú chór invánach dá hangach dá hefagís na Ferberha conde na gáileve in meil an áha conde vuyo nu in maileo clia dó. Tan rôl seo ein leve la hórad efagach faimuchon pus mian vana stiachta a sin sa stát sirvís. Bai rôl tavachtach ag an inyú chór a daca le rialu invánach a afretnú sa Ryan chan fiaus a chur ar a cud aibriachti. Tan tolis ar fad fuin bust le na noreitur an chui le hirata sa yenav le fóil ar publicjobs.ie. Den iratis fuin a triachlug dair an triúlá fithead de bhí úl.
4: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosantótóirí, cruirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, na go mbeidh muintir na héirin in an. Cealga. Fáisca. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart atótóirí, agus fai airlisí áisiúla chun cairúla de chuid airga de bhanis tú. Tour court ter ccpc.ie. Na scéal ta sport at RTE Radio na Gaeltachta.
5: Tra bolu eo reit, os ma'n cwrs i golf, os ta creif osgil ta na brathana ar bon o wach ar madan. Siachtar o nil anta ta gibbert ta tam a gibbon creich deach reit a sesion bolu le cwrs yn fawr. Tá vert amateur David Howard Stuart Graham or Gorsa, David Howard Howell in the Cushion Fair, Rashane Fowl Zeug, Stuart Graham Treewell in a Hush Rashane Fowl Emmerhan. The Darren Clark, Rash Kerifowl Emmerts, the Hush Bully in the Cushion Fair, Pori Harrington, Pedro in the Cushion Fair, Rash Paul One Emmerhan. Just in Hussa Shane Lowry and Rory McElroy Foes. Sha Alex Smalley, Os Merica, Tar Hanna Hemmerhan, Quigwool a few one and fair. Sakras by Rotterdam of Freeman SSE or Tristy in action Orpach Nacht. A Stratton of Cohola in Gibraltar in Shea by St. Joseph's Northern Outfield Nine the Bohemi, Tadonoid Contessa. A Chenna Strat Europa, a Bork Ryan McBride, Glarus Shea by Carhurra Gimmerton ICSKA Sofia, Tacarhurra Condera and Chot, though it's three. Hall of Sassna, Kegul Banchdorn of Ford in Dervanach, Thomas Tuchel, or Honigal Lauder, August Dina Roger, Hawadra Hostin, the Kerfad, and the Glyphon Nine, the Hargantina Rayer, as Kossel Gulch Elephant, Ganis, Gutti Tresh, Euro, Fiki Fixahocht. Chor sa sin ilin a chunra mi thiawra, ys chor sa hyn o'ch lein flanag e imocht on a ffot, ys dyn e'n chwaint ag yn effe ffol reilis ac nyrwyd. Rhaid i'r tîr siol, ta'n gradon imrwyr na mis ydy ddyn nehef bwytig o'n Kenny a ddi y gymryd yn ddwn dalgan. Ta'n thosach ar mach gael i hir wanaeth o'r poblatha ag mach neif porig, Stephen, rhaid bwg o'r gwrthmant y sasna. Fi sy'n mar leach na hymar hyd o hwn dalgan yn y mwyna ar na bohemi ag y ffort lariga, ond fi sy'n cata, eg am siw o'r chwl. Fi siat gwyl sgorol ta egis o'r hyn eisiau conrad tri blian at y Portsmouth, fo o'n Kenny fichu blian ddwys. O moed ysta Leo o Crochwyr, ffres Airi As Barbonitor o'r un fwy fichu i woli. Chos e siach blian as y bost, fwy sy'n cref lain na blian ta fichu fichu tri agos fichu fichu sy'n cahar, chom a'n cref na heirin e fichu fichu sy'n cahar, an chedw rhyf a grw i woli yn cref sy'n. Rhyf sy'n o grwys a cref lain na ffordd fyddwyr a chondde, sas cynddau lym nid o gwchus. Cwytyn yn rhoi'n capel by action o'r hwnnw ddeg sy'n lydio, i ffeithio trwy sy'n cahar, i ffordd hyd roi'n siach, os o'ch gyn maen na lawr, ac yn sy'n dyno bydd yn ni eisiau glawr sy'n cahar, ffos o'n hyd roi'n as o'ch gyn i gylordia. Philip Mish Rishori, trwy'n lwchta i gylchar o'ch lwg.
6: Dile at Wachtara, Magdara Magdonochin Chin, Agus Nishkilta Sportis Journey Egigun. Tashan Amanishkin Heat Clara, Le Krill Mudin Clar, Briher Bale, Hurlaid, Egdara, O Canadia.

0: And as I'm really brave, I'm going to give Fred Finns in Shinner Dera. Mille Buecha Salib, Aoife Johnston, agus Celine Shannon, Ed and Concertine, Irla Dunford, Ed and Mauron, agus Tom Gavin, Ed and Vlugut. Panagi Sosa, a good elegant tartan. Nish by Fela Ershul, a gay Joe Freshen, a Gonderas Common, Tassi, Ed and Chachtulofid, Gavi Ul, a Lanach Tarai, Gadi, and Triolog, Gavi Lonesuk, Shinna, Fela, Krita, O'Carlin, and O'Carlin Harp Festival and Summer School, agus Nearth dim ochtí lachí mach ag cúpsan fresin fá na seachtana agus teagascóri leach ag cúpsan fresin na húlísí agus bimut cantir ísta bál a sin a tha dír drahorlí balaíra sitte istáchan tealin in is sa róði bí si linn in é casad a vlúteach tá si gáil a casa cúpla óran búin inniu ce húl tú inniu vi dír drah
1: Well, ni mae'n mynd lach o'n yr rhysig o tachsoc o gyda ni ei, na mwyr ddonio. Bwys, ta mae'n arais, ta'n tach na fosgol gyma, so.
0: Ta, gyma. Sos dy glwyr. Ne, agos, ar nhw, nyr fes y tach yn siahar, ti'n gael gymryd lo môr ed na'ch gyar?
1: Be, ie, ta mae'n gwneud fos ag iawn cwpl o siach yn, so ta cwpl o rydle le hagrw fos. Ie, so be mae'n sol gnoch o'ch nawr, neu'n sonri dernach o.
0: Ni fydd ni'n tygwyd tŵr o bwyr o fi had ydy tŵ an...
1: Ni gawd eich fe bwyr hynny'r ddechrau yn tagwyr con leg jyntag dy ffair. So, chwilwyr jyntag Liam.
0: Se Liam o'n tael gagrw chol hwrt ma'n sin.
1: Se.
0: Wel, wyse cadw hyn, dy ta gwylio'r lefol yma ag mra efo wytion na'r efo
1: sy'n... Ni wnes i ddim ni fwythad o bwysig o bra, fe ba yn log, yn ddim yn sŵw gymwyr leis.
0: Dyma mae cynt ag ymai. Beg mae cwpl surprise ag ychwyd fersiwn yr lo.
1: Sian's gymai, sian's mag ymai.
0: Nes ti gael cas o'r an gwyn, cedd o'ch as tu?
1: It's really me an chwyr o'r glas.
0: A das. Dyr.

0: Gahalin er fad. Vin kied rin chillin gahalin, gahmaro. Gahmaishin a olin mehien si gahalin. Agus the road to Ballandine about thanim hug martin
1: er. The road to Ballandine.
0: And agus the mountain road er nula Michael Gorman gahalin er fad. Mila buich asleep, leis mertegi, Bernie, agus Halle gair TV lin in chas a rodi. Agus panigi sasa sa kudelag bin tahtin in cha itapar a chere. Nis ben muen lieb gwa meis ha an kuigach login cha, agus ta nert splodar a tahtis stachan islin, mar ta PGO hirnan, dianna a valach a stachan cha hain, agus a vert waak donal, agus seamos a veis leis, agus beis ad lin nis gwa meis ha an kuigach log. Mar vi mar a ben muen trwyrt ar nai ar flakiol na heiren, agus ben muen de creel a bewa sin freshen ar gaedin bei rila rodi, agus keol bíin on na bánain, agus bei rila rodi an jardín agus tahina as freshen agus de sáhrin la cúna dé in meil ferishta agus bei nyart splóder en la cúna dé agus mar vi mar alí bemu te kelura kóltas kóltari éirin a heis taura a heis mi meal fóver bei chirikín go hiol chyrmachí en kelura seachtu kúg blian a kóltis agus kéil blian arnuga RTE Radio. Cael fawr ti'n rwy'n siach o fydje?
2: Gwyr mil ma hedyn ansi.
0: Cech wyl y tes o gylid?
2: O, sy'n mynd mari mach.
0: Wyl y twelia dy wyl?
2: O, ma'n gwyl twelia, ma'n gwyl ni.
0: Cech wyl y sil a latin o lehen ti'n siach?
2: Un, ti'n chwilio gyd mynd o'ch sydd o'ch mewn stwng, di'r chwech ar eich as na Hebrides, fi'n mynd hol yn siarad o'ch siach dyna. Teacht yn siarad cartio.
0: So fi arw môr o hif tes sy'n na Hebrides.
2: Fi'n cio'n gos ar y tal yn teacht yna. Sy'n meddwl ti'n mach fwysyn, sy'n meddwl ti'n mach fwy'n teas yna. Sy'n meddwl ti'n mach fwy'n teas yna. Sy'n
0: meddwl ti'n mach fwy'n teas yna. Sy'n meddwl ti'n mach fwy'n teas yna. Sy'n meddwl
3: ti'n
0: mach fwy'n teas yna. Sy'n meddwl ti'n mach fwy'n teas yna.
3: Brilliant.

0: Nis dwi'n gwneud casa rhywun, cyd tu casa ber dwys?
1: Casa mwyd cwpl o jig ydw osoch rohi môr yn thil agos ydych dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n
0: dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n

0: And ask a joe, PJ O'Hear 9 in Chinin, Vils Rodi, Agus Seamus, Agus Donal in the hand of Fishin. Me discuss a good your Kyola Hamish.
1: Oh. Hello, Kyol. A lot of music, yeah?
0: Sha.
1: Agus. Sorry, now my Irish isn't great.
0: Oh, been a hui. Nishik, we keep Jacob on the hunting echo, he'll go up, Sha. Cechi wyl o hi fwyl ysi ciol ni'r wnt o'n melod yn am fwsgwg i chiachter ac ymwch yn eryd.
2: O am sy'r COVID, ddeud yma chwa mer sgorlig.
0: O sia, ac yn y led, ni'n chiachter ac ymwch yn fwsgwg i ciol.
2: Nil,
0: no. Nor chwsio dan si mi rif sy'n fwsgwg i ciol.
2: Do hwn fwsgwg o'n sy'r lan, ia. Wel, ta sio dyr ni ddysyn ni ciol ta nodwr hwg o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
0: o'n o'n o'n
2: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
0: o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n
2: o'n She came really me. Here you know, Gerhali Mitchellstown, Maids of Mitchellstown, August on Darakana, Banity, because I'm with Farty, who's taking your
0: look. Oh, gosh, yeah. Into the look. Machine Donald, PJ, August Seamus, and Charlie.

0: Gaile a glifficanish na héireann. Culpatara on the Rossi Capel, Mal na Lower, Ross of Fikadusha Kahar, Capel Iver Shacht, Star of State, Haina Night 3, Ronald Cutching Tuchta, Ross of Jekon the Kuig, Capel Iver Kuig, Balishka, Shacht and I Kahar, Ronald Cutching Tuchta, as Ross of Hiranum of the Fikia Rosha Kuig, Capel Iver Shea, Our Dad's Lost the Plot, Shacht and I Hain. Gilorna, Tri Horror, Ross of Laharsha Kahar, Capel Iver 3, Early Dawning, Don I Hain, Ross at Kugichlug, Couple Iver Kuig, Run for Maller, Doyagnai Hain, Ross at Hugnam with the Kitchen Shea, Couple Iver Hain, I'll take it myself, Shachtanai though, Rona Kutching Tukta. Out of Horda, Shinna Will of Horsey Sports, Gunlonya.
1: Is er fel na maan a vis muidig díru an sahron agus na bauti leachana sa gríf na héran súl. Y dasach bore, be mwyd y bord gan ffyr si y Lungfurt gan chlyffa edrych gaile agos ardwacha. Ond chi'n nis dyrna i trwnwna be mwyd y nŵrlis gan dar o chlyffa leachianas edrych ciri agos bla clia. Ni yna mwyd dermod ar chwrs i cymogu eich dach eryd agos be mwyd ar yn tolach môr gan chlyffa leachianas sy grif edrych fannach edrych ciri agos lwys. Agos be yn sgil ys dyrna i ein o chlyffa canas rhywun y dôn o sraha yn nŵn ngol o ti mewn lif Columbo agos ardraha gael yn arca cheile. Bein Tushain agus Cawrfi Sin Kiol agus Dinfer Play ar Chwrsi Rugby, Pell na Man agus Rossi Capel Chama. Agus cwnio Michael Ferry o Flaherta ar yn olas mwyd fwy gachwyl y tarlw yn nawn yn sport. Tawn sport ar RTA Radio na Gaeltachta.
2: Gemani diarib ta shan sheikh log ag san am gnu yakh nashunta ag sidr nashunta galevek mari ni huluan hakra on realtis commission fisru khane wono fina roid bon egan gintod ginesh michael shine Dibre Shine mar wandlia an ospidel wider lourd in rahedag an de lui idir na blianta ni deg sheska cair agus ni deg na chakuig agus vi clinic privadach mar gachtur cúliach ag efreshin. Maltar y dŵrysgol ochr yn tawco dy sínsirach Larkin Staines le chéile agos y ffail sif ar maidyn yn yw, gom monofi Comisiwn Fisrwchon ar y bwynta le sgrwyddwy yn o fwy'n roi'r bon eg sain agos fwy'n gwy o'r ielol na hwdros eig sŵl yn ychyd ompyd. Dyrtyr sy'n dŵrysgol y ffail sif yn yw, nardio nhw nohon Fisrwchia fwy'n y clawsan yr rwy'n o'r sgyn cherichiaid dyna fwy Michael Shine, na Fisrwchia ar byw gos ni arid agos gareir gwydastyn Fisrwchon elyg ychyd yn stad. Cyn thif sain as ansi higneisi yn yr hachdar bwchli idr na blent yn 96 hi yn agos 92 agos chwr 16 tri blent y pris hwn gawar. Dwrt yn thair islan to Jennifer Carol McNeil gygyr y chi multi os coer o realtys y fofor le seikin gyrraim si gynnisrwchan y fer bon ag yn am cena. Dyr na cyrraedd chymyn yn eir lingus sgwyl crahabant estyb ag ysgwyl dîmarab fwy ogrw na herlina, gyfeithoch swys le chwgiaid dyna fe mwyl y bostan ni chalia, mar gwyl sia liac i mach eg eir lingus, sef i'n gedd gwysliw y chor eir lina netilti y chorin siad ar ffal. Fwy'n blen le ergyd y hofal, ta gochiaid nwy chod dyna sy'n ar defig, ceid cercha aibri coban agos deniwr pilot agos trifichyd y mwyl ag y daibra chalia. Dyr yn cyrdd chymwnd fforsa gwyl crach môr bant estyb ag yn sgela. Dyr cyrdd chymwnd filoti erlyn sy'n aheir yn ai alpa gwyr ddiol sŵntysgob na postynau tal a caile. Mae'r ialt gwyl yn erlynau ar llawn gan y cennys lodra sy'n Europe ag wni. Dyr sibtw gwyr honig yn sgela nir y dwarab agos gwyl imri agos eigintiacht y mesg aibrych y gawar. Dyr eir lingus gwyl siad lagan ymwn cwliwchan lan y gwyd ffostiche agos lan y nonadiche fwy'n y postynau y tal a caile agos gymmehar y diru er y laid ddyn agos y sfeidr as gwyl yn bala agos fwy'n meid y chahar y yna le y nesdiach dy yna sy'n eirlin y machynsio o chynial slan. Hart yr hei fil y dyna y ta ffostau ag eir lingus. Hag realtys na hirdan y lefys gwyl yn ffair och mi yna ffichyd gwys yw yna gardi ger y lartlys fwy gwn warw Jamie Kearney i gilarnio gynddau chiri fwy chynialt yn hirdan agos gwyl ffisrwchan ar bynnyn sy'n. Ta gw awrdw hal achor fwy chynial ar fe chwgla ieg. Dwi'r dran y stat agos tligus cyrt na hirdan y gwyr togiw yn ffair nyr y ffyrsio twyrysg o'n hwdrach yn nierin agos gwyl chef fwy chynial y brisw'n nw gynion ar tyl y ffisrwch o fwy. Dúirt Éireadh Ligas Cúirt na tíre seo Jim O'Callaghan go gredin se go bealaí an in na bhféadfach údrais na hiordáine an fearrachar faoi eaglamh agus na gardaí a bheith láthair an agus go bhféadfaí a thuairt ar

0: Shriana Horror Lewis Avin Latreact Frija Walla. Dirch Kaiherlan Hoshti Eugene Makiriana, Gowalsha the Gerry or Wanagar on Pereiran and TII, Barta Horavim, Lisha Lewis a Willu, Erinen Kiga Sashay Frija Walla, Lahonuir.
1: And other beyond this is the Dini Kaiser Tatogumogus Racha, the Gushos and Rodelis, the special of the Dalaman and Ashwan, Tanya Hamanish Masha Daskal, Senekalash to Guskal Nashunta. Agus tarni hamasha na groni tovin sene shapo agus bilam agus chahalama agus dirog ma kashi ora agus hanakshid agus vikhenyu ogun agus anchen roda tam diari nashna chen den kiyala bilaga habiyale chi bin bin karni gal hari kele fasta aku tulara wala agus tasmin kemas konsidio nyomnan agus nelaji kadana karni ar foeshi na gidi agus mahana tivalti na gabiyale tam diari adarsh tenlish na ram
0: Glacula Rue known Horlar Condai Michael Chala Michelaspec, Caru Horch, the Nier Emrar Condai, Brendan Deveni, Agusta Chacherla Ward na Condai, Mwerin Yichachlang, Casta La Costa Canterbirdish Ninglanta. Dirge Corlar Michelaspec, Gol Shanera, Gol Colact Erehash Alliance, Igenu Oriat, Erhoman Luchlas Gale, Agus Dirge Gorwilish Tuerim, Wery Yichachlang Elrichest. Dirge Corlar Michelaspec, Narchar, Don Homan Luchlas Gale, In Changel Veacula Alliance, Mayal, Erin Changel a teige cholacht la Israel, ta Brendan Deveni gomod in yidden an tachriche. Jeru sacriche tori, chien fini, as minder in the slua anigre, agar vis partna benuene condagre o guhusta. Corher amwera relicur anigre, in y afran the hine gochlog, ija pobil rilt namara anigre. Niel faris a cha, achtan chailach a wen. Far post art, me anagus kiris gordis vion, agus maran van chela Kathleen, Birch Nina, Birch Walk, agus garchlan lish. Agus lishin, shinawal wiamse, trononinu.
2: Nuíocht in níor hir an léveig mar bríd ní chúlán. Bé dácrochtaí leis a salahar isge an nádachí i gantar na nílán, nú gún níanhar úsrádú ar góras. Sina dér a cúrlar cundé átúl, Martin Lee. Dér a cúrlar Lee gúr leis góras a tá náib, mar gúr dála isge salach agus áhríse na féidir a rá gúr ar a bhuínse isge tá lácht. Tadine sederin glas foki gnejor iskila kaikish marjal en utukrochte talishgorus dersha vi lag frod en iske eller mor så krok och så dir ni igantr en nilan a raid gundara i asihile mar kul kindal hayne en iske igiske eden der shit kur idrihine ksnik så schacht hokar madin ves lag frod en iske sna kantersha la deshuort kunatashke merlina sa gwisg me isgir ffôl y gaham lei. Siomar lawr yn cwrlwyr li, fwy'n ofyr yr glor awadyn unio.
3: Ta ffai byn ni leis yn gorys sio le ffad y ffyr eich olo ffariar agos ten siad dylw gael eich gyda gorydd gael i'r testyn nis mwyn stawrall ag yn ynod caedial y tad i'r ni agos testyn yn chyn caedial y lychyd i'r gantr letr cael bach yn anon brw tasio'r yn chyn ordw. Nw gynni yn yna haibrych eich yn ffariar beid dacrach di leis y gorys sio agos y chyn cwyd yn amsys eithaf noi ffyrsyn gynnysgu ffyrsyn mar bin nis mwyn wysgu awsad agos yn chyn yn خلن صلاح ران کار کارارین چی کسی نگه دیره تا شدی گرین اگز کامرا لانه گرفت تورت کن کن جام تا گابج ادن تال هم بیم دی گران فویش گید نگز بیم دی گران فویش گید این مرد سودر گرانیت اح کن جام تا گابج اکو که های تول تا شد چندی مسارا بری گز مارخ گویل شدی گابج لار نهیش اگز ما خرمایدین ادین اکن دل شا بخ کورسی واد واد نیست مرسه کین تشه نوگنین هرن نابده خوالیه اگز ان ستورال برشه لشه تشکه مرخش دیخ دیرنی Bei dechrach ti leis y gorys a gwni, ni'n meddwl mae'r cyndal ein y gwni am ach, bi'n dechrach ti leis y gwni.
4: Wyn se gysd yn obyr sy'n ni yna?
3: Ta se gysd yn obyr sy'n ni yna, ta yn ffregr sy'n meddwl o'r sgeid yn na gwmai yn obyr sy'n y tasi yn llyrlian eil y gafil ygys ffi siach.
2: Agus sio mor lawr, Richie O'Hara o ysge eiran fwy'n sgeila ar y glor awadyn unio.
5: Tá mar a dúir Martin a Jenny Zoe, tá na taiscumir a go leor gan na háite chi tá agus fullán ach an fibetá an na gohfuil an téalamh chomór. Nach féidir an tó an salahar a chóráil koskup i kan agus an teile við galama og kuipur.
4: Et tíktir er sig meiti durs Martin Lynchin við sessjon rog nach mecha wad solid og sofi er ein opur er kjantrun í nýlan og sérin góðfiske. A fade let session í evnu.
5: Sjá, ta man annars í evnu. Et bein opur sinn at tostu fiki fyri sjátt. Ta hol hort. Ta solas glas fartig í marðir kanella agus tíktir sessjon kunu anan war gun kjantrun sinn mar Nær væsen storage cart kurr vaim agus a kangli at gadil bohor gema fibin ishke wadni sor no tossen hin nær vinst no rodisha kurr vaim by the fibin the ratis notchin by heute ri har timpul in kanter goni vais fib ta ishke chorus ishke agus solar ishke an tebi agus an dakerla kintu gumish cart goni
2: Tisha tokila fisik ishke eiron gomera kundal in ishke in the nisir Oni nacht rai, tar kolju kohine se spidel, a grosna tali, a letter frak, agus a malik nila, a good ishke sparal, se tas morsha, mar gulna korisha luk fui vru, agus gaveti chaga gahin tishke ichundal, sna hata hisha freshen, ma ishlian level nishke, sna tashkimursha, moranale. Er overalle tashatakila fis eg sagart porashtia an chilin gharamna gus letir mulan an tahar hui laftis gachoshtia hanskal na trabane gaga hashala maach o asbog huama kelesh shanskal na trabane agor agros ta fekig nuich da nirhir agus iskaipur winter na trabane doktor la fis gu visro an sagart unerach na shanskale agus gme krinu elege la koshti na shanskale chun sa visi tolis shin ege Einti we crinu fi hanskal na trabane vi antrunu na nye, gwynt nianar stadir feidrachta ar erignif na shanskale la tauchi an erignif a vast. Irratis a chod a sagart porashti hiwi laftis ar falga nuigta nirhaid, dhur chagran crinu vi a gehain agus kushti erigdish gharamna agus letir mulan la kushti na shanskale agus kurli kantar na nilan, zarafach. Tá fógraí crochta chula chunda na gáalaimhe ar chrá chuna chluchain agus ar chrá ringhuiile a dúisgirt chunamara leis a bobl chu in neolalas nach féidir snáb ar na tránaí sin cuair level ard bacteir atá san isce. Mar na fógraí seo seachtain ar a laid ach tíad teaga gahéad ágalán níos fuide a bra ar cechaí ducan na tástalachaí i dheanthar ar an isce. Gwych edwyr i'r iofam liana be carwch bon brannach le clwysiel y trochtarach ar chlyffu canys ymwan yn y heiran. Ma ca carwch le Sean bon brannach i'r chrealtoi le RT Radio na gyltochta agos cha cwygas y tri blian mae'r chrochtar y sport a hen ar y stasiwn cha. O cad stair yw lefes y cha mae'r gobydan chyd wyr i'r iof y mae aher agos y wach yn y ie heis trochtarach dy yna ar chlyffu canys gychwyd yn y heiran. Bos ymlaen, 98-hian yr unig SBB trochtrocht yr ychyd chlyf canys agos bod cryf o manna fi chyn ffresin. Creol yr agron special tog yn chlor yr ysyn nir mae dyn ymwyrach fwy'n glyf y canys ydy'r gael agos leimrach agos bei SBB agos corwch yn y masg siwd feis yr glor. Greir tŵrs gael flian tŵlwch o misiwn ar y tang gyda ffail sinio, hor o bawrd edrych oes agos elwn yn y gael i fysros cwman, 8 na dangachy effigula. Dyrtyr sy torasgal nar cwrw cwrs ffyrmwyl y faim le unwlocht syngeilge y fas nyr fi postbanisdiachta sienturach o lianag y mawrd mar fi galta nys gym tanga. Dyr Commissioner Tanga gwyl tofwcht ar lele sio os rwyd a gwyl y bawr dyfrasol ar gweltocht na galife ond ymysdi'r gweltocht y smw sy tîr. Tan tuarascáil críoch nuair faoi na rannaí tar fáil faoi scéim faoi sibh tuilte an chluchain réití. Tan chuirla chunda agus efic na n-oibrithí poiblí breanú ar na rannaí tá acab faoin scéim i siúrach cúna chéir cinn iad go áitrih a chosint ó thuilte sa chluchán. Si cathair na gáalaimhe an chathair is románsúla i nnéirin sin go réir survey tá dinta ag óstán Leonardo. Dyr leagun zrom ag lag parts a survey, gul cahar na galive ar an áti sár le titim yng ngrá. Mi ní gaile freisin a cheang an háitachaí isár le gála gichi sa tír, cé smúti go bhlá clé agus carcha. Dúru gur an gaile isár a bhín sa chraic freisin áit rúrt cearchad sífuin géad gan zrám a gláag pórt sa survey seo go le chraic isár an gaile agus dúrt cearcha hían fuin géad gan zrám lian a survey gur bheith gaile an áit isár go chuíne bach a taistil lo pain. Bhí tír agus tála ar ilan Victara inyo go lá Victara. Bhí aftrin ar an nilán mar a bhíns go tradisiúnta agus

Rú ag leabhar is a hocht a ní finan in an ní finan ar a Bhalcárach. Tá cí 60 kilometr rohiocht a gist til ólas le fáil o 1968 ní cúgi dó a náid. Bei campa glacachta in an ní finan ar Bhalcárach ar siúl ar an deo lá gudín carola dí gubhí lúnasa ón deochlog ar maidin gudín dóchlog trinúna agus cúgi euro an gasúrata in praisad a gist nú 100 euro ar vörst gasúr tá an dín tjórnta spásanai agus te deangua linja dyrstur trí rífos teg onad nf ag gmail.com nú glóhair in gló nú teg seg 98 7-9-3-9-8 le orinti yna dvidir orinti yna er lín a chamai kena gen onod ni fanan ponkai yna www ni fanan ponkai agus betunana yna yn chen rachtal fyr akadav galachurs elite gael keeping fagha la edir a sé ogus an chachtu la gavi lónus on dechlog ar maidin gdín dochlog trinúna chul la tvedir arinti yna rís truvrei chuig onad nf ag gmail.com no 987-7-9-3-9-8-8 edir sed agus bei grunyuchim vliana kushti forbro nalchari demorcha hogan nonod son nonod chen nonod ni finan val karoch ege hochtu chlog falter vim bubble fad Nish Shashun tradition to Kul tradition to Shorin Shashun Kul tradition to Vince Shulung e Dod in the Rasan Agus Glochonil on the Tree for Oshti Edister Agus Bay Shadar Shulu Nocht and Ishtar Magweep Kutin and Trunu Nocht Agus Neymar Agus Tesarin Isha the Banner Spar Molochto Vega Hochtoch Log and Nocht Tachy Hol and Ortochiske Ege Hochtoch Log Kamakina and Morich T. Hudi Burger Mon Burger Gitach Log Agus Tesarin Banner Spar ar mulochtov ag a hochtoch log agus te dúnan sin droglan chrali ag leabhú si trí lóstí na seamhraige ar a bhal carachan sin ag a ceirach log ar a bhe agus techtáverne líu a mínan leke ag a nui chlog idir siad lín Nis cultus chlochanaíla bei sesiún ciúl ac ybsyn ar siúl a deach a ciúl yng ngwrt o chwyrgi chwlí dyr dyn ys siamach a tosi trinona ag a hocht o chlog a dyrtyr lyn agus bygi lob a dyrtyr yn ocht agus chwlí dyr dyn ys siamach Bingo nis, bingo môr sa railway yn ymal na finne trinona ag lewyr is a hocht agus dŵs na i brawl a bochant rysd y marach yn sy'n trinona marach ag a hocht o chlog ag a bach gymro rwgrin chedi yn bingo fi'n Sacabson. Potor gymili euro le bochant i'r cerach o cwgi fyr yn sy'n tatwn an gochiad euro bochant nhw fwy cerach o cwgi fyr nhw ni slw bingo nhw'n pobl chrwgfola i da dŵn ag y hoch toch logus bai nart dŵs yn ei ffiwntwch le bochant yn sy'n chyma agus cawn le yn sy'n eich bai bingo a siwl nhw'n ei ffyn yn yr fal carach dylwn ag y hoch toch log marwyn sy'n gwni agus nart dŵs yn ei le bochant agus yn grŵp o peint erach plein air bai yn grŵp Pusha Peter Lobo gysydd teachlau chile ag loch gartan maidin de saran ag leabhus degus casiad o lo y peintal sy'n gantar yn sin yn y ysyn. Siodiad Magdaro Cnaela agus Mori Frenach agus Hogamor Hain yn sawr lein yn siop.

As my head more ran the Hunu can change now, no, Mactaro Canela, Axog Moraines, our Lin, Axes Ochtra Uller Noi. Nisho Yaslin, Negaset from Vilbon, Marvins College Sarn Bay, Rangan Yoga, and Chino Yavisha Hock, Yavish Ni, Gus Yachin Filon, Tol Filo. Quickly, Havari, a while to a port of Nadjot Shacht, Tri Shacht a Shay, Ni Cook, it's tea, a hock. Fanshwik tunish teach tastalin sio halwch tínu cagw chymru codwdo dyrtwr lelig yn yr cys gyfad hermwch fyd i sosta hwygel agus tímpol cantor yn dengen y dyrsiad nhw o ti be hartir agus amachsair yn balachw bws bachsair sy'n un tachar ffad ta bort i agori a enni dyrtwr agus ffrastol ar y bobl sgol yn sy'n sydd angen agus ta my gobl gyhoed yw'r dyrtwr 9.83 eisiau sylwm 9.83 9.92 cair cair y hyn 3.6 eisiau ma ta lyd ad le tort Mar chod yw eil eil ysbôl yn ysio feis yr siŵl dyn dorlog lwnus agos feis eisio yn yr siŵl ar nwy agos rinki sete agos cwl les laidweis dyrthyr costus de euro legol ysdech ag ysyn agos ta ffolwn tis ag osio ni na hwgi sa dangan a'i bri Takichta testal, takichta teala, ydyrstwr, posport emsire eisio agus lean yn wyrin ti nhw posport emsire gilalu to gist agus fwn ffyrmyrdys agus dilolwg siol fwy siol rifost chwyg ar nwy ag hangwyg mwydyn nhw'n cairlwch ag osiannu na hwygi Punkai i agus yn dod ydy'r na maerach ag y cwgi chlwg mae'r sy'n ni ledach gyda'n cwgi chlwg y maerach le sy'n feddwn ta dy chymor by agus ni wlawr y tiwch el ar na maed i agus tosi gyda fy'n siol agus cawn i'n ele yn sian ys gymyn yn caffi yn ogi os gwy halon na maes dyrwchta na mes dyrwchta yn sian er y troed wawr yn dangen yn sylwm yn angen ei chwys gan ddau chyri chwlyd y cyd un o lewys cair gyda'n siacht agos sy'n oed wogmwyd gwrsi yn trwnnw'n y sio agos tewr yma gwyb mae dyl yn y ffogri tewr yma gwyb yn leag yn y mach fe sef yn y clor chwy'n sio le costio ag i trwnnw'n agos be mwyd nôt o'r dain ag lewyr is hoch gyda yn nwy agos jwni chyd ar nwy yn sy'n rhywron sy'n edrych yn nwy agos ydy agos yn tîf tŵl le gynnw cyfon yn sy'n o'n diachlog beili yma mwynlu ysdeach agos cywl o'n gwn ag ychwan straf cyrmwch chi cywl y tarig yw yn o tafadw hyr yn sy'n studio cwn ar ysbydol agos yn ychydig dyn nocht bai bwrt noch goch yn y nain Mick O'Brien agos Padr O'Reid Mick O'Brien as bloc li ar nwy is Padr O'Reid as gwlau agos y fi'n na clostyr yn chochol i te hyne le gwydych dy cywl ar nwy siad y feis y gwydych dy Le mae mwyn i gwrw i gwerthu dyn nhw. Sachsyn o'r diwog me, mae wych os le Sean O'Flarta e fi mwyn cwrsi technorychta yn trwy nhw'n sio agos go Elaine o Yes agos go Fforic o Hwa ar nhw agos go Cholwgwne fi'n sio

0: Ima haunta inyua, ta Mick O'Brien o vila clia, agus padro rida o chule, ta mila fighter of, agus ka meir heina ra agar o nor war, da ma ve, in ein siomra liv, agus cur nota haintin ur daunta.
1: Well, ba vahan vasha dos, mucha chun seina olm si chacht. Sa'n gwrs yng Nghaid. Ie, ti'n gwrs yng Nghaid. Ie, ti'n gwrs yng Nghaid. Ie, ti'n gwrs yng Nghaid. Ie, ti'n gwrs yng Nghaid.
0: Dyna mae'n rhaid i'n byd lat.
1: Ie, no. Byd dyn y bwrlis.
0: Yn ystod yn ffys yn y tunes, Marsin, tu hei'n y chwm yn dach iawn sôn, yba... No, cawn. Cawn o'r.
1: Fiawr o. Wel, cwm o gais yn y mi fiawr o gan dod. Nyr fiawr o bain yn dros nef ffaib o smol e tunes. Fe cwr enn rych o'r. Agus ta siac mot lyg o'ch ein, ysyn e'n cwsg fain tu number one and number seven and Finn Birdwire number 11 or whatever.
0: Sure.
1: Mi'n enn rych o'r eich lefal. Ach, Is toch ook een exule de hoeine de vroel, slitte de vroel, ik denk een een of ze tikken is gewas en dan een garry slitte de exule, dan een wanneer nog een deelig, Augustinelle, de chemicus, machende, Augustin Riemse Gualte Hjol, niet hoeine meer, niet koerum, niet jabine, just so is tagging shit, Augus, maar ik ga nog kusje in, ik meen je gefrischt, maar is toch lekker. But sure, tani is mua hennig dine ele mucha kjol na hagumse, you know? Ni, agus, dine tu deirad norvetsken grommar tahtan an klaren sachar mekan son liste chum chris kester kada yin hamid, chus a liste chum nes nir, nir ebel adas na chud zir oz gom chasfan, kada yashin as vi kjol na niadar agus Fyst rannu fynnyn cadw yn iadr. Agus chyrs ysdech sy'n rhywyr y ffechrau ar fe'n rhywyr yn deg o'n mysdig sy'n rhywyr. Agus yn rhywyr y hannig sos na tŵn y fi tosna hygwm ar y piano. Agus le lŷn o'n dyn glasal nhw clorw y be hannig yn tŵr ym sio ysdech mwy chlwys. Agus fi sy'n cwyn o'r fyrt gwylman y chanwyl o'r hos ymlegli a taf eich glas y dig mŵr. Agus fi gar lan o fo co. Blin gwylio hynny'n As Trish came to Queen Mia, the Trish and Garland of Ishkin Force, Vienna Frogum, the Vienna Hinagumura. So the bit of a shiny, and neither of you, and kid neither of Afnariah Seris, Kohru, Nanima Horace, and Nerabar, and there are so Tamahihan, Neilim Trom, Kegamaster Tina Gesha, Klim Griff, Achtan Sihan, a Gist Yaskan. Kohru, Shaisha.

0: Ach, gan dod, ni'n fes yn iadr.
1: Ys cwyn at yn CD yr yna tu le Cwyfyn o Royla agus Martin Hayes. Ys o sy'n o'r mission yn pisa agus a tam i capa gwrdd. Y gyd Martin at hos hei, bin Martin ag sy'n teimlo yn cael eich real mall agus nadr at hos sy'n fresyn.
0: Cydyn, tos ni gynsyn
1: eich. Tos ni'n mwysa.

0: gluin to bed a gross furbert a deal copy rice no a deal barama quick no connecting no thing tell of bochten son nar a venner good deal has on pilen filich no thing marie and remove scree so dan on pobble snat no other august the hanigan doch to go no hanigan brief go no case rate to der bertinines no hanigan sagot go no hanigan filich go hanigan gernet go smashen wie messen stronchair August and Rodrik Sul, August Gandalf, the Pubble Night Van Marshan, Daster of Furbiter and Hachunvi Atul, August Das Canunti Kainte, August Canunti Kjol. Schneckus Quill, Tradition Leo Vluch, no Tradition Voskrin, no Tradition Korkorin, no Tradition Schneck Shanabunda. August Sasha Shingle Air Bunha, near Airm Agene, or at Hass Norup, Lishn Rilach, August Marshan, Ach and Funivon Cree, Mohan. August. Is moch an bonnigs bar an fwyni fa haus aad gynnu. So an ar a dŵrish, nir a hengis bwn pís a kiol clohrú, is siad a bohoch an fi fragart tis na nati kiol. Nir oed eintlioch dŵl fi an. Snaak kiol, sian eintlioch ta gobrlis. Beethoven, sian eintlioch ta gobrlis. O'n afo tse sian gyrga hal yng Nghelig Mozartinson. Agus ni cadw gyda nota aron mar sian yna da haglach a sys. An gynnu, ma hain yn mic tŵn yn slik yna ein gawr ta sys Mae'n ei chata un o'r.
1: Sia.
0: So, sy'n rhaid bod nos o'ch ydy'r yn dachol tŵr, ac sy'n ei wneud nes agen cryw gas y larn o'r eilis yn COVID, mae'r tam i gleir le mae hwch a'n y gyrig tachlech eile. Ni ffeil i'n rhywch eich mad.
1: Ni ffeidr.
0: Agus ni hes i'n lesgeil ach nil o'n o'ch yn nir ni. Sia.
1: Agus ystoch is ma aber ta ta dochus an son, mar ta ma hwchainig a hain dyn y byw. So ta dochus ma ta kultur ta brahar na ma hwchain. Ni ga siach mlyn ach a haf yn olsgail chan chyd ma hwchain y orbert. Ni ga ach
0: bod sy'n tri blod lys na ma hwchain na ca hantw niring i ancient.
1: O, shh.
0: Agus yn enod, agus chwma lys yn ystoch o gwybeth yn y cwrs gwyn yn meddyn Falte eg dine for the dawn remission not gaelach gwyl gan eich chymale ffili gaelach agus cio gaelach
1: ach ni yn dine
0: ta se bwna er ni lisgo cwna hef gwyl sydd yn rhalis ta se bwna her mwch a'n sy'n lwyd lwyd lwyd
1: agos yn tango ffiw ta an erid sy'n dine yn eich agos is brawl o y fe hegeisach leis yn tango ce yn ach digyn sydd ffocl ach ie ach gwr brawl o fe agos agus aber da mensche geistacht le oran mor o nacha o charn na beidzer. Lihin sier agus beidzer na lanoin chile okkel den noan. Ach no mohochan a chohien agus na hivan a chohien na fuimene agus an frittele ta an taon.
0: Well, stoch like tanerzen fuiniv statri iniv sateil. Tan fuiniv physical and bish on the matter meeting down on to sha cool meet a dollar no ore Augustan fun of spread out Augustan fun of cryoch is zero deck sole faded and rod cryoch tagen schon tevish dig ding macht ni fellinge her national ha dan cryoch no picture din to ni feder and soul chin of ruhr nasche stach mach es en mische tasche tur stach se we tasche ungebrach Augustan spread out und beim die gach ni fuinse fuinneh las muing, os na dóra, o mai teg nilis, cwm ca den fuinse nhw credif nhw, anim ochr yn dwerach, sy'n ar siwlwing yn tri yn yw sy'n. Agus ysdoch o, dlwyr mor sian o chenif, at glor, ta'r y caint mwran, mae o'r sylwyn sy'n gha, bilis fe hen, cwag y blyn o ffwrs a bas. Agus cwynig o chenir mysheir, agus nhw ddysyn, ac sy'n cwyl sbrydalta, a ta treis tasler ffwyd y dawn.
1: Sure.
0: Mi fod yn y cain mael ar y gyrolu, mi fod yn teffyn o'r rhywbeth dylwyr sgoelio sydd wedi.
1: Da fi, ie, fi erbyn mis i'r sgoelio'r con, agos beis i'n affyr ni riad, riad o fi o gwein, agos da hachan se lawr o'ch lewn. Da frachas o'n nia o fi o'n chasacht, o'n ffynnydd nadwr o fi o'n, ystoch, ni roi se aglysta ar lli, cei gyr o'n zirw sy'n o'n, ach, Vi glaech gach ansais fynnyf trís na nóta sin, is trís na focail sin, agus an sin

0: an chéadú a chula mé sport.
1: Is
0: legin bhí agat ar an TD sin. Bhí mé siiste ciisnach a taan agus le cuihí agus Sherlín agus i ggéisteach napáistí égur timppel.
1: Well, no, the hard one. Is it enough? The real world is on Benham Dive. The drum egg and Trish Kestacherum album, you know. August, we made our own to clicks a studio into line, kind of gala on or demotion. So, we made our PC, Hoshi, Sins, Edison, son, we did the intergus, we tape, like we know, we own Falker Force. As we stood there, the lads all going to get a fair. Babysitting mae'r defa, agos hwgwrs lwm sy'n studio oedd hwn. So, hannig yn siwn yn sy'n sy'n safwn edrych sy'n, agos Chris Kester, Tiger, yn teip ffos o re, agos nes li hannig eich sy'n chwn solus yn sy'n, yn nad yr eich tasiad. A sy'n me, tasiad tres tasiad o. Siwn sy'n.

0: chi de yog chi.
1: And the Vagilier, Shinborah, and that's a good cover, eh?
0: Edinburgh. Yep, these are T. Duller, Starchile, Alan Donaloch, Agus Sam Abaddon.
1: Yeah.
0: Agus vi an gig lasmo agus an bower an a vegum your vein tuning here.
1: Yeah.
0: Fish a show just vi shoppa kill trasam over on art and rumor shined quad the quad a hugger a night agus fish a shin home.
1: No, it's just an actually eating share to get poking and we saw if you caught him the going got crafting a smash and day. Uh-huh. Move ahead. Agus nil tam agus cwpl dyn nil i ma hyr sais tŵr cwrl o'n daif lŷn yma defa. Agus fi a hynny ge yr sianer y môr i'r listwyl y sŵg sy'n mynd hynny sy'n di waes mynd sy'r chwn ffôl yn cwnnw sbawr anna un o'r.
0: Yna.
1: So fi mi sia hysbant sia dwi'n agus gyda'n ffen i'r oes e fi sia dyrwch o gohen dyr mi sy'n ychyd cainte. Agus dwi'n siarad yn ymwneud yn tainu fi y lwma agus yn carnelig hwn yn crecyn o'ch rysd eich hawn agus ein ni'n sôn ni yw saad ni chiad o fi yn eich nhw. Agus dwi'n siarad eich siarad yn ffram o'r llir grin nhw gada fi alch yn wair o fynt yn wasta agus yn crecyn o'ch nyrfach siarad fflwch. So da un mwyr gwmach ag e ach ni ref mwran gawr le ffael agus bo gerig rifna yr efdy chrihirwch o yr diol y mocrawma agus cilern agus ilan chyri can a hys oes y gwein mae fi misio ffael tenor yn cawn yra as ar i gyd mŵr bais yn so ond sy'n ffos ni mae'r gwsaid sehi gair mae'r fyd i siar marwg ach ein siacht yn y nôr sy'n yn sy'n at y gorgwy gymwych na madri fien o siar o ti gymwys siar gymwys siar ia sinne ia wyl catra un o
0: Sure. So,
1: ni fach am fwynt o gynnu leisio'n teir sy'n de. Ach, dy ie, mi eisiau dysgach, mi eisiau dy lwmwch. Sure. Mi eisiau dy lwmwch, ach, mae'n fawr bwch dy dwi'n tyfael ys y bwt o'r glwys
0: dawn. Oh, my goodness.
1: So, berygan mi eisiau deg un o allion diag wyn te, ffrachtyn. Agus...
0: Carn.
1: Dy ffwrm o'r machan o'ch ydol ys mael yr cadain sehe ser, yn ffwrm y ser ymwyr an. Agus yn cwl ta sy'n roi ard, roi hana i, sy'n tenor bo'r anna sy'n. Agus... Elsa eisiau byn gyr nhw sail y grecyn eisiau negus na

Erin naim se tash bin alles shil en le hede gus balahe agus marshende ach tu gna ani shi stolng benu din shid na kan in shid shehi gaur gus kherch kherch tu gna bin en sin gna grum ja ha do du vich en five and drum band mal wurn agus tu vi drum an wur kus shi agent as she asel agus tu vi dr do so chiva chroma I'm shin a tribloidy agus I de batra alo as a shaint lo agus de vrisha dun na pani grunu lishan fuam ishal vis a drum amur agus an adar gion hainig na tansu machgari an skoil naat an halamar arivna hulashi dashke agus vrisha dun na drum is na bawr aang galeer agus bin der lishan so ta shay simbool na fuam na se ta alas lihid ni vala ta shin ishtigim manna kiol nishan stache Dwi'n rhaid holl yw'n mordor o'r chod. So, cywr.

Morning mood, leis a gomad o'r grig a chwalamait yn sin. Puccini, a ta'n rawni hyn y siam, agos fi an chol ar a gomad o'r idolwch sio, mae'r iol ar a chwyd cioldrami, agos aragil. Is minic a leit a mwyli i'r fast o'r i'r giol clasigioch, gyro Puccini agos Verdi ar na gomad o'r idolwch a bar. Pys y cioldrami o'n cioldrami Madame Butterfly, o'n lian lydig sicahar. A bhí bunaithe ar an scéal Madame Butterfly le John Luther Long ón líon 1898 a bhís le cluisteáil ainn seo a chum Puccini, seo Musette Waltz.

0: Regi germid chologón a chaidegai.
1: Bín sosle, fachet nána vás oskadí dénar, de dóna, gominik. Agus bín ní smúna sin an sin emsir nolog, agus emsir koska, agus bín nervíns klachta en tagan gulióregi klachta frisin, nervíns múti reitig le hirudáritz kínt.
0: Stoi elvállach, germid sépál a nisna, machan chóidán, gohondúl bín nacht úrachtíni nadit sin súnta sié, ach nadit á kóid a nát, an dónach náhul chóidán, Eddie and the Eddie and the
1: Wahabuigas, the Tasha Nilatafta Well, she's not a mean chess, Gatti, Marul Mujan, the donor, Casper the Beney. So, you faded all of Miss Algominic. So, Eddie, been checked a second afternoon. You know, been with Rogominic and found up with the Sahar News, the donor, and Achneen Munani and Achan Warren, we locked. Ach, been and Tafran Gajas, not on Hodan.
0: Asa djadbaiz asa djadur nush no snadjei ko djadbaiz am shi nolok agus kaska makhbor an dino ko sgoidan
1: Neil Nerichin Neil Nerichin fui lah erin valach Neil agus ta ta shit se barashte ta shit se barashte shen valach mesh ni nakh lein ach Neil Neil moran dino beger bert no trur
0: on gradam shanash forshab lahana ach ner lamadin so hi nakh lahan sul wara tsakhna lashara
1: on nira nira ner hanik ta shene gitach Ni ro som kedvi vai mar for me sort well for me skantr morner dutche mar dut morin Thomas ga in nux Thomas ga in ni ro mit sula entis mar togin chani smuna den wan a gor tan kor lug in nach linje mar mach kor an ni wach mit an ve gaibru marsin so a for me skantr kolor spran on ore ta samashin ach Thomas fi wichas
0: Man ga bjar de non no idee ni hekhala gan ans ans bon ans rotation on ba po hein vegi ko kogard khaslib a ma fi don chin wading ko vegi mi morans so ko di gilhiran kakhimin chin chan chan gard mi moran agian
2: well fi lahar nish tamat etena kama mar hanik kahar gan shurkha ene nakhlin the current shit gmor lishan Afron, agus leis a gheol. Agus ceil a bhíint son. Ia, teagad a couple of fairis deach, buich slidia. Gam e rá gara corna vair gárna, agus sé sean ma cairna an a chure sin le chéile. Agus fi sé harbar fad fi an tóirir. Agus níl de fyr sin le chéile nis fwy láhar, ta cwydaca ben mér lín a fyrinne Georgian agus leidi sin. Agus ta Johnny Wartin fós hart agus gallor eile. Ach, ja, bydd mwy bros os yma fi'n cahar nhw cwygyr eto yn an cwnyol o'r hyb sgwyr. Ach, bydd sy'n nes tesio yma fi'n ochtwr nhw'n dyn nhw'r maradwrt megi.
0: A hwn, no coed fi ag i lahan yn ys wneud y brwn nhw'n ymgrad am sio ori. Cedda fi o'n, o'n cefi o'n?
2: Wel, hannu cynda chwr le chi, le cwr hyl hir an agos cwr horna. Agos fi o'n plach dy dyn tacob, agos na hwn mwyn un ddoch pwcyn yma chacob. Agus tasig a lagar a maid fyrfrod o les da berfad. Agus bi ocart mar sin ein o'r wan han a lehin a nolag a fi Carol nolag a gynda hif gan farasht le chéle. Ach ta nyart feidrach di ma hagan yn da chwr le chéle.
0: Lawr, tu'n sinne na siwrach chi, gysi ydy y gwrdd na edys. Ta se, gobiaas do hi, ati ro'n tradisiwn gwrdd yn ymrar eil tân, gwrdd siad o'n yn ys edys, gys sto hi baint ac ymrys ys y gwrdd, gys sto hi gwmed gydiwr edys o goch gwn gwychiel lwn ala beth ydych ddech ddech anwns ma'r ddemegi rynny na ymrar eil tach o chwer o hwb o blyant o fadwch yn.
2: Wel, ta siad fwy lawr ta cwr na nog acop. Agus cynt ys un ddech andalch yn cyn eich sy'n, gwrdd siad at breg a dyna ogo tacht lechele ag yn efrin. So, ta siad fwy anag ffôl am ladyn agus gregis, agus dyna an tefrin yr sian falach yle cyrri a leisyn agus marsyndia. Agus byn ar y sagart tacht ffdeach ar na ffregri ffesyn agus ta siad harbar a dyna cangol leisyn chwaer nyr ysgol. Bydd naif o naif o casan jesyn am ac y brach o lylo.
0: Man am gwyl sy'n bod leid gobeithio ddod y cangol le dyna by hiapwyn o lawth ysleis. Ach, mae'n dyma le mawr i'n trinu fegi fi o cadiaeth ag o'n lahan fi'n tesbwc yma hon. Sy'n arwyn yn brwna fi?
1: Si, hon i'n tar tesbwc le hi yn brwna i'n ddiadwna le hi efn lewr sy'n hini agos fi'n tesbwc o'n agos fi efn o'l yn sio agus an